каждый на

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Zrušenie transakčnej dane od januára zostáva neisté. V nemeckej spolkovej krajine Saskoanhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana AfD. Dnes sa o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky však nehrozia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce v koalícii opäť diskutovať o plánovanom zrušení transakčnej dane. Upozorňuje, že tento krok by štátnemu rozpočtu zobral približne 500 miliónov eur ročne. Podľa Fica je teda otázne, či má zmysel daň rušiť, ak by štát následne musel zvyšovať iné dane alebo sa viac zadlžiť. Premiér zároveň odmietol, že by zrušenie dane bolo podmienkou hlasu na zotrvanie vo vláde. Transakčná daň sa podľa súčasnej dohody má zrušiť od januára budúceho roka. Ministerstvo obrany plánuje opäť využívať čas bývalého vojenského obvodu Javorina na výcvik vojakov. Rezort chce priestor používať najmä na štandardný výcvik a manévrový pohyb. Celý niekdajší vojenský obvod však obnovovať nechce.
2: Snažíme sa využiť majetok ministerstva obrany, ako nám to káže zákon, aby neležal ľadom. Zvyšujú sa úlohy na ozbrojené síly, zvyšuje sa počet vojakov ozbrojených síl.
0: Minister Robert Kaliňák zároveň podporil plánovanú vodnú nádrž Tichý potok, považujú ju za dôležitú aj pre krízové situácie a zásobovanie pitnou vodou. Vo včerajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Saskoanhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko, a to so ziskom 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej však získať absolútnu väčšinu. Na druhom mieste skončili s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Doteraz vládnúca Kresťansko-demokratická únia získala iba niečo nad 17%, pred 5 rokmi to bolo viac ako 37%. Líder víťazov z AfD Ulrich Sigmund uviedol, že v súčasnosti nevidí žiadnych koaličných partnerov. Ak by sa nepodarilo zostaviť vládu, Sigmund zvažuje ako možnosť aj nové voľby. Strane sa tak prvýkrát od druhej svetovej vojny, že vládna strana je klasifikovaná ako extrémne pravicová. No a poďme ešte aj na šport. Španiel Carlos Alcaraz postúpil do štvrtfinále US Open. V 8 finále vyhral nad Američanom Tomim Paulom v troch setoch 6-4, 6-3, 6-4 a stretne sa s víťazom duelu medzi domácim Benom Sheltonom a Grékom Stefanom Tsitsipasom. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky ani dážď však nehrozia. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Karadžičovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna.
4: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno, každé ráno, ale dnes konkrétne sa začína 37. pracovný týždeň tohto roka a začína sa pondelkom s dátumom 7. september.
6: A tak aspoň tá sedmička je dnes v kalendári šťastná, no. A navyše sa blížia Vianoce. Ale áno, lebo jeden, inak to sa mi veľmi páčilo, jeden náš kolega z Českého rádia tak povedal, že toto môžeme tvrdiť celoročne, lebo naozaj ktorýkoľvek deň sa tie Vianoce vždy blížia.
5: Áno, nech sa pozrieš na to z akéhokoľvek konta. Tak dobré ránko, Vianoce sú tu, co by dup.

0: Pekné ráno, pár minút po piatej, aj v novej sezóne, inak my dvaja sme spolu začali vysielať už 10. spoločný rok.
1: Ty si inak môj najdlhší vzťah, druhý najdlhší, lebo prvý mám teda asi oficiálne s mojim mužom, ale si môj druhý najdlhší.
0: A pracovne najdlhší aj ty, takisto.
1: No, no, tak.
0: A vlastne u mňa aj súkromne. Teda akože nie sme súkromne spolu, ale
1: áno,
0: akože...
1: Ja som s tebou dlhšia ako tvoja Kristýna. Zaslúžim si medailu.
0: Áno, s Erulkou sa poznali koľko? 15 rokov?
1: Áno, ale
0: 16,
1: ona už musela byť na liečení z toho, takže po desiatke sa to láme.
0: Áno, a preto sa zídu motivačné a demotivačné citáty takto každý pondelok ráno.
1: Zri, jak premostil, no tak budeš to prioritne Tichino, ktorý bude citovať, lebo kedysi dávno ťa zvádzal svet ti hovoriac a odtedy ti to prischlo, takže náš fejkový Hviezdoslav je pripravený. Čo máš pre nás dnes?
0: Silnú myšlienku, lebo po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
1: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
0: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čko, neveríš.

0: Marianna. Zdôrazňujem, áno, presne, to je to dôležité. Marianny, máte dnes meniny, krásne ránko.
1: Milujem, ja už ani neviem, čo dodať, tak všetko najlepšie. Nech vám všetci potrasú lápkov a nech ste šťastné. My vám k tomu prihodíme ešte aj zo pár užitočných informácií.
2: je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Juraj Blanár tvrdí, že transakčná daň sa zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Takisto povedal, že spolupráca Smeru a Republiky v regionálnych voľbách automaticky neznamená, že by išli spoluvládnuť po parlamentných voľbách. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom je možné vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov, vyhlásil Zelenský po stretnutí s americkými vyjednávačmi v Kyjeve. Tiež si myslí, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Futbalisti Trnavy remizovali na ihrisku Ružomberka 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na Karadžičovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Chino, však ty máš dnes sviatok a vy ostatní by ste mali vedieť, že si dnes pripomíname Deň vďačných pacientov.
2: Vieš, akože teraz absolútne navážno, tí vďační pacienti, buďme nimi všetci, akože ideálne, keby sme boli zdraví, ale naozaj natrafiť na ochotného, príjemného lekára, sestričku a tak ďalej, ktorí navyše vyriešia ten zdravotný problém, tak to klobúk dole, akože v celom tomto systéme.
1: V celom tomto systéme buďme hlavne ľudia, ako sa
2: tak,
1: hovorí.
2: Tak, no. Tak.
1: V každom prípade nerobíme si žarty, ak teda nie ste lekár, ktorý berie pacienta ako príťaž a len ďalší kus, nejakú štatistiku, tak sme naozaj vďační pacienti a v našich slovenských podmienkach by sme mali byť ešte o to vďačnejší.
2: To ako taký fór, že príde pacient teda k psychológovi, psychiatrovi a hovorí mu, že pán doktor, mám taký problém, nikto si ma nevšíma. Ďalší, prosím. Ale teda naozaj už v našom veku treba byť vďačný za každý nový deň, ktorý nám je dopriatý a za každé ráno, ktoré je dobré a to piatkové bolo, takisto veď počúvajme. Dnes si pripomíname Svetový deň sexuálneho zdravia.
1: Mm-hmm.
2: Tí, ktorí ste už zabudli, pripomíname, že sa hovorí, že je to dosť super telesná aktivita intimného charakteru, pri ktorej vzniká koktejl hormónov.
1: Uh-huh, a to si veľmi vecne popísal, ty už tiež iba tak, že teoreticky, hej?
2: Dnes, keď už na správu nemusíme čakať, lebo vie doraziť prakticky okamžite, tak ju zvykneme odignorovať, lebo môžeme, akože neprečítate si to. Vy ženy, minúty, hodiny, dni, roky,
1: čo mi ženy,
2: nikdy.
1: Pošleš mu hoci čo, teraz nebudem hovoriť, čo mu pošleš, a tam iba, že videné. A videné hodinku, dve, pol dňa, tri dni.
2: Je veľmi nevďačná táto funkcia videné.
1: Strašne, strašne, no.
2: Pre potreby jedného filmu ho museli maskéri zostarnúť.
1: Mm-hmm.
2: Mal totiž to hrať 65-ročného muža, lenže aktuálne má 64.
1: Aj ty, no, máš nejaké herecké skúsenosti, však sa ti mohli ozvať.
2: No, to vôbec, ja čakám, kým bude casting na nového Batmana. Tam sa potom prihlásim.
1: Čo mu chceš hrať tie?
2: Nie, ja budem ten mladší, ten Robin.
1: On si trúfa.
2: Rozália, Rozka, veď ty máš dnes meniny.
1: Poznáš nejakú?
2: Áno.
1: Rozku, koho? Menuj, čo ti spôsobila v živote, alebo...
2: Priezvisko, neviem.
1: Ty ako gynekolog amatér by si rád pokecal s nejakým odborníkom, napríklad gynekologom, nie?
2: Tvojím, že by som sa viac o tebe ešte dozvedel. To by ste mali vedieť.

0: časom u nás na vlne. Dobré ráno, v pondelok ráno. Začíname s úsmevom. Je trošku zubatý, ako sa hovorí, ako to slniečko už začína byť, hej, ale stále sme dobre.
1: 7. september naplno rozbiehame, máme pre vás aj čerstvé informácie.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utaje-Štok spresnil, že dvaja úradníci pre kauzu ruských kamier síce skončili vo vedúcich pozíciách, no ďalej pracujú v rezorte vnútra. Dodal, že dve ruské kamery vysielali signál ako hračkárske kamery. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu, aby opätovne potvrdila podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem Donald Trump. Volejbalistky Turecka sa stali majsterkami Európy. Vo finále v Istanbule zdolali Talianky 3-2 na sety a obhájili titul z roku 2023.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Bratislavy smerom z Rovinky sú na ceste diviaky, tak si dávajte veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom na Karadžičovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna. Čím sa asi tak 7. september zapísal do histórie? No, povedzme si.
1: No nebudeme hádať, máme tu fakty. Vznikol napríklad moderný hasičský poriadok pre Uhorsko, ktorého súčasťou sme boli aj my. Vydal ho Jozef II, syn Márie Terézie. Dnes je to presne 244 rokov odvtedy. Jeho pravidlá požiarnej ochrany zavádzali obciam povinnosť vlastniť základné hasičské náradie. Navyše určoval, ako majú kostolné zvony ohlasovať ten požiar a ty ako bývalý pár hodín hasič, čo by si nám k tomu povedal? Je to super vec, nie?
0: Je to dobre, že v tom robili poriadok a taký úplne prvý protipožiarny poriadok, ale na našom území zaviedla už jeho mama Mária Terézia. Uh-huh. Ten ľudí vyzýval, ten poriadok, aby si pravidelne čistili komíny, uh-huh, zakazoval stavať strechy z horľavých materiálov a takisto ľudia dostávali rady, ako v prípade požiaru správne hasiť.
1: Uh-huh. A čo ste robili 7. septembra pred 30 rokmi, sa pýtam len tak, lebo možno ste boli v Prahe na Letenskej pláni. Koncertoval tam totiž sám Michael Jackson. Uh-huh. 125 tisíc ľudí malo euforický zážitok, keď tam naživo spustil toto. A tak to chápem, to museli ľudia mať zimomriavky, museli im stať chlpy, vlasy, všetko.
0: 125 tisíc ľudí, Michael Jackson v Prahe, akože klobúk dole. Inak 29. augusta by mal Michael Jackson 68 rokov.
1: A na záver si dáme ešte jedno ženské meno. Kým Michael Jackson je už nebohý, tak ona je našťastie ešte stále bohá.
0: Ale áno. Ikonický hit o tom, ako všetko prežije, kráľovná diskoték Gloria Gaynor dnes oslavuje 83 rokov a túto skladbu I Will Survive nahrávala po ťažkom úraze chrbtice. V štúdiu mala dokonca na sebe ortopedický korzet, v ňom spievala a takto parádne.

0: Rádio na pekné ráno, minútku pred 6 hodinou a dnes teda, dámy a páni, kamaráti, dnes to bude jazda, pretože okrem toho, že si s vami už tradične dáme nejakú výživnú rannú debatu, dnes bude o vašich idoloch a o tom, že čo by ste sa ich opýtali, keby ste ich tak náhodou stretli, no tak vám po 8 my pustíme veľkú časť rozhovoru s Angelom Kellym z Kelly Family.
1: Áno, ktorého som sa ja chcela opýtať niečo, lebo to bol môj idol mojej základnej školy. My sme sa delili len na dva týmy, že Angelo tým a Pedy tým. Potom ti poviem, v ktorom som bola. Ty už vlastne vieš.
0: Ja viem.
1: Tak,
0: a ja už viem, čo si sa toho Angela opýtala, ale ostatní budú
2: nebude počuť. To nič normálne.
1: Ale ja som ho zbadala medzi... A ja že poznáš tento zvuk? A ho, že áno, pamätám si. No, tak bolo to výživné a niečo z toho vám samozrejme pustíme. Bol absolútne priateľský, uvoľnený, vtipný, skromný, absolútne zapadol do koloritu nášho ranného týmu, hoci kedy by mohol prísť.
0: Ak sledujete naše sociálne siete, tak už ste z toho veľa videli, že bol teda v piatok na návšteve. Čo sa nám aj dnes nezmestí do toho rozhovoru, zase bude to na Facebooku, na Instagrame Rádia Vlna, tak sledujte, aby ste o nič neprišli. A teda vy, s kým by ste sa radi stretli a čo by ste sa toho človeka, tej celebrity alebo vášho idolu opýtali?
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
0: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Andrej Danko chce k 15. septembru vymeniť Tarabu, vyhráža sa zablokovaním parlamentu. Zelenský sa chce stretnúť s Putinom, vojna sa predlží až do zimy. Dnes sa o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky však nehrozia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Andrej Danko tvrdí, že k 15. septembru vymenia Tomáša Tarabu. Ak sa mu nevyhovie, pohrozil zablokovaním parlamentu. V teatri naznačil, že ministrom životného prostredia bude doterajší štátny tajomník Filip Kufa. Predseda SNS napriek tomu opakuje, že vládu nepoloží. Danko povedal, že ak sa Taraba vráti do parlamentu, koalícii ostane 77 hlasov a môže ďalej vládnuť. Andrejovi Dankovi prekáže napríklad obnova Gabčíkova či čistenie Dunaja Talianmi. Minister Tomáš Taraba sa voči týmto slovám ohradila. Pripomína, že Danko kúpil zase americké stíhačky. Tvrdí, že Taliani poskytli za čistenie Dunaja cenu o 70 miliónov nižšiu a radí zahraničnej firme, aby Danka zažalovali. Na ochranu niektorých objektov by mohli byť nasadení žandári, povedal to minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho by mohli strážiť najmä objekty v ťažko dostupných miestach, kde ich bezpečnostné služby nedokážu dostatočne chrániť.
5: My uvažujeme, že v zásade nasadíme aj žandárov v ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť. Budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať.
4: Témy ďalšieho rokovania bezpečnostnej rady štátu budú závisieť od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom je možné vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenský po stretnutí s americkými vyjednávačmi v Kieve. Tiež si myslí, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Zelenský dlhodobo vyzýva Vladimíra Putina, aby sa stretli. Kremeľ takéto stretnutia odmieta. Taktiež oznámil, že stretnutie a rokovanie s Trumpovými vyjednávačmi hodnotí pozitívne. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorej majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice je predposledný. V ďalšom zápase futbalisti Trnavy remizovali na ihrisku Ružomberka 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky ani dážď však nehrozia. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. A milovaný kolega, keď sa povie Mariana, napadne ti nejaká konkrétna?
0: Vieš čo, jedna áno, z dvomi n, ale hlavne mi napadne taká tá všeobecná, o ktorej spievajú Helenine oči. Usmej sa na mňa, Mariana.
1: Mariana. No tak všetkým Marianka všetko najlepšie, aj s jedným N, aj s dvoma. Dnes oslavujete meniny dámy slečny s týmto krásnym menom. Na Slovensku je vás vraj plus minus 5500, tak to by sme skrachovali, keby sme každej len kvietok kúpili.
0: Iba pesničku.
1: Iba pesničku.
0: Dobre,
1: tak poď.

0: Phil Collins nás na vlne dostáva do 6. hodiny 13. minúty. Pekné ráno všetkým, pondelkové ráno, víkend je teda za nami. A počkaj, ty si vôbec spala cez víkend, alebo v piatok si zaspala, lebo my sme sa naozaj ráno stretli v piatok s Angelom Kellym, ktorým sme sa porozprávali a vy si dnes časť z toho rozhovoru vypočujete. A som videl, že ty si naozaj ako faninka sa skoro zosypala v dobrom slova zmysle, keď on vošiel ako úplne milý, obyčajný, príjemný človek sem k nám do dverí do rádia.
1: No, úplne máš pravdu. Sama som si myslela, že nezaspím, lebo pre mňa to bola základná škola. Naozaj návrat na základnú školu. My sme boli iba dva týmy, Angelo a Pedy. Ja som mu teda chudakovi aj prezradila, lebo sa opýtal, že v ktorom som bola týme, tak som povedala, že... V tvojom bratovom týme som bola, lebo mne sa páčili starší chalani, no a Angelo mi prišiel vtedy ešte taký, akože vieš, pre takú tínedžerku, že bol moc mladý, ale to samozrejme nemá nič spoločné s jeho charizmou, ktorú mal, keď prišiel a totálne nám sadol ako zadok na šerbel, keď to tak musím povedať, či humorom, či skromnosťou.
0: Obrovský dojem, no.
1: Totálne si išiel s nami tú uletenú vlnu, smial sa, porozprával nám podľa mňa také zákulisné pikošky, čo možno ešte aj nikde inde nepovedal. Áno. Fakt bol, že úprimný, tak ja verím, že si tiež poviete, že taký veľký človek, tak známy, všetko, čo má za sebou, má myslím, že 44 rokov a napriek tomu všetkému je normálny. A on to tak aj hovoril. Áno, že to vykrýva, že vlastne žije si tú svoju turné vlnu, kedy ide a je takýto a že potom príde domov na írsky vidiek, lebo tam teda aktuálne žije s rodinou a že tam je úplne, že tam je hlavou rodiny. Žena? Že on sa iba tak vezie, ako
0: tak,
1: hovoril.
0: Tak, dostaneme sa k tomuto všetkému cez ešte trošku neskôr, pretože bude ten rozhovor, časť rozhovoru s ním, veľa je toho u nás na sociálnych sieťach. A áno, ďakujem, že sa pýtaš, aký
1: som ako
0: víkend,
1: si sa mal.
0: Lebo boli sme teraz s Maťom opäť kempovať, tentokrát druhý náš kamarát Ondro nám požičal svoje auto, kde sa dá teda aj prespať, kde je nejaké vybavenie. No a super bolo, akože pekný kemp, dobré počasie. Tú druhú noc už bolo tak chladnejšie, že bolo 12 stupňov Celzia v noci, ale tak mali sme pripravené aj spacáky, v sobotu ráno aj trošku pršalo, ale nič nám nejak neprekážalo, akože užili sme si to a pokiaľ si naozaj chcete akože oddychnúť a trošku vypnúť a spomaliť, tak choďte niekedy do kempu. Ja to po mojich skúsenostiach odporúčam.
1: Ja neviem, či by som sa v aute vyspala, ale samozrejme som to ešte neskúsila, tak vidíš, si ma navnadil. Požičiaš mi auto?
0: Ondro, Paňo, požičiame.
1: Požičiame.

0: toto bolo aj pre teba, Dominika. Viem, že máš rada túto pesničku.
1: Áno.
0: Na vlne Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.
1: Sa ma snažíš nabudiť akože v pondelok ráno, že dnes by to šlo, ale ja viem, že aj ty potrebuješ nejaký života budič, tak tento si zahraj sám sebe.
0: Už teraz po správach s Jožkom budú aj turbo s pesničkou Hráč, tak zostaňte s nami na vlne, my vám hráme hity overené časom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.

0: 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andreja Danka prekvapilo, že Robert Fico odrazu zmenil názor pri rušení transakčnej dane. Tvrdí, že nemohol po pozretí premiérovho videa zatelefonovať Ficovi. Predseda Hlasu Matúš Eštok v nedeľu naznačil, že nechcú cúvnuť od rušenia tejto dane. Automobilka Jaguar Land Rover potvrdila, že spúšťa program dobrovoľného odchodu zamestnancov. Firma chce do 2 rokov znížiť náklady o takmer 2 miliardy eur a mohla by zrušiť asi 4000 pracovných miest. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad Duklou Banská Bystrica 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorej majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice je predposledný.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 7.31, dobré ránko a opäť zase raz platí. Nový týždeň, nová cena v našej mentálnej rozcvičke. Tento raz bude hudobná, hudobno-divadelná, lebo rozdávať vám budeme platňu Človečina od Radošinského naivného divadla. A pozor, nie len tak, že random platňu, ale dokonca s podpisom pána Štepku.
1: A ty nebuď skromná, ve, ty si to vybavila, ten podpis, takže...
0: A tak poznám ľudí. Hej, strašne no. Zlatý bola, pozdravuje vás.
1: Tak poďme na tú mentálnu rozcvičku. Kto sa orientuje v hitoch overených časom, nemal by mať problém získať túto špeciálnu platňu. Uvidíme, či sa to dnes podarí Erike, ktorá sa nám prihlásila do rozcvičky.
0: Erička, dobré ránko, ti želáme z Rádia Vlna.
2: Dobré ráno.
0: To sme my, tvoja mentálna rozcvička.
1: Haló?
2: Áno, počujeme sa, áno.
1: Áno, počujeme ťa, že máme pre teba mentálnu rozcvičku, či skúsime?
2: Áno, môžeme.
0: Dobre,
1: tak počúvaj pozorne, lebo náš Rudy ti zahrá presne takto.

0: som tam na chvíľu cítil taký malý moment, ako skoro keby to boli, že traja veteráni, to není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Ale ty ju teraz akože úplne metieš.
0: Ale ja som
1: metieš.
0: Jej chcel pomôcť, že toto nie.
1: No, aj dobre.
0: Áno, táto pesnička to nebude, ale bude to čo?
2: No, ja si myslím, že to je niečo zo zahraničia.
1: No tak skús ešte nejak úplne inak.
0: Ale už povedala.
1: No, takže...
0: Nebude. A mala si aj nejaký konkrétny typ, lebo vidíš, mne to tiež niečo pripomínalo, tak možno
2: no,
0: aj tebe.
2: Práve.
0: Čo si z toho cítila?
2: Tak neviem, ja som typovala niečo talianské.
1: To sme úplne mimo, ako sa hovorí, vedla jak tá jedla a tým pádom sme smutní, lebo teda my sme veselí, ale ty budeš smutná, lebo platňa Človečina od Radošinského naivného divadla aj s podpisom pána Stanislava Štepku zostáva zatiaľ u nás a teda ty sa môžeš prihlásiť znova.
2: Áno, áno, prihlásim sa samozrejme.
1: Dobre, dobre.
0: Pekný deň ti želáme aj
1: ahoj.
0: Tak, ahoj.
2: Ďakujem, pekný deň aj vám, do počutia.

0: Pekné ráno, je 6:37. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Marie Poledňáková, a dovolím si tvrdiť, že ste toto meno minimálne raz počuli, ak teda milujete české komédie, a je veľká pravdepodobnosť naozaj, že ste ju zachytili.
0: No tak áno, tak Marie Poledňáková bola legendárna česká režisérka, scenáristka, vďaka ktorej vznikli také filmy, ako napríklad Jak vytrhnúť veľrybie stoličku, Jak dostať tatínka do polepšovny, alebo komédia S tebou mne baví sviet, obrovské české filmy. No tak Marie Poledňáková by dnes oslávila 85 rokov.
2: Mala prezývku kráľovná českých rodinných komédií, a právom, keďže si bez nich vieme, teda nevieme na Slovensku predstaviť vianočné sviatky, naozaj už len ťažko. A rovnako to teda majú aj naši českí bratia.
0: No, za najslavnejší film, aký kedy Marie Poledňáková natočila, je považovaná komédia S tebou mne baví sviet.
2: Ty už si prepozol tej češtiny, tebe nejde návrat na Slovensko.
0: Lebo vieš čo, ja to nepoviem teraz, lebo tam bola tá kultová hláška, že Matýsek se pos. Viete čo? No a vďačíme jej aj za objavenie detskej hviezdy Tomáša Holého, filmového Vaška, ktorý takmer dostal ocka do polepšovne a učil ho, ako vytrhnúť veľrybe stoličku, áno?
2: No.
0: Ako sa raz vyjadrila, tak počas kamerových skúšok pokazil všetko, čo sa pokaziť dalo, a preto si ho vybrala.
2: Je to je krásne, vieš? To by som bola ja.
0: No a na takých ľudí, ako je pani Marie Poledňáková, treba spomínať.
1: Dobré ráno s Dominikou Daníkovou a Martinom Chinoranským.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart banány kilo len za 99 centov. Platí

0: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko tvrdí, že k 15. septembru vymenia Tomáša Tarabu. Ak sa mu nevyhovie, pohrozil zablokovaním parlamentu. V teatri naznačil, že ministrom životného prostredia bude doterajší štátny tajomník Filip Kufa. Veľký krdel vtákov spôsobil v Poľsku podozrenie z narušenia vzdušného priestoru pri hraniciach s Bieloruskom a uzavretie okolia letiska v Lubline. Situáciu išiel overiť aj armádny vrtuľník. Domáci Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Talianska Formuly 1. Jazdec Mercedesu si po štarte z 19. miesta pripísal 7. triumf v sezóne, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor na dopravný radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom na vlne, pekné ráno, máme 6.49, v tejto sekunde máme pondelok a počkaj, tak som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, koľko 3-4 roky možno. Mm. A potom sme to zmenili na salámové piatky.
1: A chodili sme v teplákoch.
0: Chodili sme v teplákoch, mávali sme, no, salámové piatky. A prečo sme s tým prestali?
1: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
0: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
1: No, si ale si spomenul, áno. Prečo sme to stopli asi po 100 rokoch, no, lebo sme sa začali na tie salámiky podobať.
0: No. No, ale dnes je teda deň milovníkov salámy, 7. septembra a deň milovníkov piva a toto ešte, keď skombinuješ,
1: to je
0: takto,
1: kombinácia,
0: nie
1: áno.
0: Je najlepšia životospráva.
1: Zasa by sme sa do tých teplákov nevošli. No, ale počkaj, jeden sviatok dnes oslaviť predsa len môžeme, lebo je aj deň super ľudí. A nechcem akože poukazovať, tuto, v tomto štúdiu sa rovno 4 kusy nachádzajú. A aby som vás teda nezavádzala, tak je to sviatok určený tým, ktorí majú akýkoľvek telesný handicap a vedia s ním fungovať a nesťažujú sa.
0: Takto klobúk dole, takýchto ľudí pozdravujeme veľmi srdečne a poďme si aj zaspomínať, v roku 1533 sa narodila anglická kráľovná Alžbeta I, 5. a posledná z rodu Tudorovcov. Mm. Známa bola tým, že používala vlastný rozum.
1: Nevídané.
0: Áno. To nie vždy tí, ktorí vedú jednotlivé štáty, robia. Vďaka nej sa v krajine darilo umeniu, najmä divadlu, a dokonca ho podporovala.
1: Mm-hmm. 7. septembra sa v roku 1960 narodil Dušan Pašek, hokejová legenda, ktorá tu teda s nami už bohužiaľ nie je. Dobrovoľne tu s nami nie je.
0: No, potom 7. septembra pred 15 rokmi sme prišli o jednu hokejovú legendu, o Paľa Demitru, ako zvykol hovoriť. Život je príliš krátky na to, aby sme v ňom jeden druhému nerobili radosť.
1: To bolo krásne. No a ja túto dvojicu doplním o meno legendárneho športového redaktora a komentátora Karol Polák. Hej, určite poznáte, dnes by oslávil 92 rokov.
0: No, takže traja ľudia, o ktorých už hovoríme len v minulom čase, ale máme tu aj jedného narodeninového oslávenca aktuálneho. Dávej ber,
1: dávej, co máš, co môže. Tak vám Totife, ako ho ja volám, ktorý to takto parádne rozbálil v skladbe Dávej ber. Dnes oslavuje takisto 62 rokov má, ale je to neskutočný rebel a mladík non-stop.
0: Všetko najlepšie, inak pesničku, hudbu k tejto pesničke zložil Jano Baláš zo skupiny Elán.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Intiovené časom na Rádiu Vlna aj pred 7 hodinou. Pekné ránko všetkým. V živote to funguje tak, že najprv sú našimi idolmi mama a otec, potom príde zmena a prídu nejaké externé idoly z vonkajšieho sveta.
1: No, až 75% detí a mladých ľudí vo veku 12 až 15 rokov má nejaký idol. Platilo to aj o nás v minulosti, hej, vedú športovci, hudobníci, celebrity v dnešnom svete aj influenceri, no čo ti poviem, stále nie my.
0: No, ale keby ste sa mali stretnúť s idolom z vašej minulosti, mladosti, tak kto by to bol a hlavne, čo by ste sa ho alebo jej opýtali?
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Členovia volebných komisí dostanú za októbrové voľby odmenu. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana AfD. Dnes sa o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky však nehrozia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Členovia volebných komisí v októbrových spojených komunálnych a krajských voľbách dostanú za svoju prácu odmenu. Jej výška sa líši podľa typu komisie aj funkcie jej člena. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Členovia okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie, ktorá v deň konania volie plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie, majú nárok na odmenu v sume 165,20 €. Predseda tejto volebnej komisie má nárok na odmenu vo výške 214,76 € a zapisovateľ má nárok na odmenu vo výške 206,50 €. V prípade okresnej volebnej komisie, obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja je nárok na odmenu pre člena 82,60 €, pre predsedu 107,38 € a zapisovateľa 103,25 €.
2: Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Vo včerajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej však získať absolútnu väčšinu. Na druhom mieste skončili s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Doteraz vládnúca Kresťansko-demokratická únia získala iba niečo nad 17%, pred 5 rokmi to bolo viac ako 37%. Líder víťazov z AfD Ulrich Zygmunt uviedol, že v súčasnosti nevidí žiadnych koaličných partnerov. Ak by sa nepodarilo zostaviť vládu, Zygmunt zvažuje ako možnosť aj nové voľby. Stane sa tak prvýkrát od druhej svetovej vojny, že vládna strana je klasifikovaná ako extrémne pravicová. Havária nákladného lietadla Amazonu v Miami má najmenej 5 obetí. Boeing 767 pri pristávaní zišiel z dráhy, prešiel cez cestu, na parkovisku pri sklade Amazonu narazil do viacerých vozidiel a následne začal horieť. Traja ľudia boli prevezení do nemocníc v kritickom stave. Lietadlo narazilo do niekoľkých vozidiel, dôsledku čoho v nich zostalo uväznených viacero ľudí. Nie je známe, či piloti prežili a či sa mŕtvi a zranení nachádzali na palube lietadla alebo na zemi. Po nehode boli na letisku dočasne uzavreté všetky pristávacie a rolovacie dráhy. Úrady upozornili cestujúcich na výrazné meškania a možné rušenie letov. No a poďme ešte aj na šport. Domáci Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu talianska Formuly 1. Jazdec Mercedesu si po štarte z 19. miesta pripísal 7. triumf v sezóne, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky ani dážď však nehrozia. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na D2 zastupavou smerom na Bratislavu, počkajte si 10 minút. A kolóna je taktiež na viazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tu si počkajte 30 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 201 naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk

0: vás z Rádia Vlna, máme 4 minútky po 7. Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 eur,
1: no,
0: ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
1: Veľmi málo. Myslím,
2: že by sa rozlúčila.
1: Šla by som cestovať, mala by som sabatikal doživotný. No, akože ja sa tomu nebraním a milujem to, keď mám neobmedzený budžet. Čo mi tým chceš ale povedať?
0: No, vieš čo, poďme na to inak.
3: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Lebo je len málo spôsobov, ako sa dá v dnešnej dobe poctivo dostať k sympatickej sume peňazí. My odporúčame zarobiť si ich vlastnými ušami a počúvaním Rádia Vlna. V hre je teda 60 000 eur, ktoré môžu byť vaše už v piatok 18. septembra. Všetko sa dozviete na zarábajušami.sk.
1: No a v tomto momente, priatelia, sa dozviete niečo, čo vás posadí na zadok. Teda ak šoferujete, tak verím, že sedíte, ale napriek tomu vás to posadí, pretože najbližších 60 minút budete mať 30 násobok šťastia.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30 násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 9.13, dobré ránko vám želáme a sme zvedaví a budeme teda až do 9.00, lebo sme za to platení, že s kým by ste sa tak stretli, kto bol alebo ešte stále aj je idol vášho detstva, vašej mladosti, stále ho tak nejak uznávate vo svojom vnútri a že čo by ste sa takého človeka opýtali, hej? A začneme hlasovkou od Datky.
1: V mladosti som obdivovala Pala Haberu a spýtala by som sa ho, prečo nenosíte ponožky a kraťasy.
0: Asi si viem predstaviť tú odpoveď.
2: No, vôbec sme sa nebáli, že by dnes niekto z vás nespomenul tie legendárne Haberovky, ako sa im hovorí, tým jeho ultra krátkým, rýchlovým kraťasom. Pálo si ich inak v roku 1992 obliekol na krst albumu Karla Gotta, Když muž se ženou snídá.
0: To by som si pozrela naživo a stále ich vraj oblečie. Chápeš? Po 30 rokoch, to si dovol.
2: Takže to klobúk dole, no?
0: To klobúk dole. Aj Renátka nám poslala hlasovku.
3: Dara Rollins, tá bola kedy aj bola mojím idolom ako dieťa, tak by som mu srdečne chcela pozdraviť a rada by som sa jej spýtala, ako sa má a prečo sa tajne vydala.
0: No, tak je to ešte čerstvé.
2: Je, Darinka Rollinsová sa nám 2. septembra prvýkrát vydala, svadba bola v Taliansku, jej vyvoleným sa stal Pavel Nedvěd, bývalý český futbalový reprezentant. No a teraz prídu tie otázky, že a budú nejaké malé nedvieďatá?
0: To by si sa opýtal ty svojho futbalového idolu, že? No a o svojom idole nám porozpráva aj Zuzka.
4: Mojím idolom bol Vinetu. Od 4 rokov sa mi snívavalo, že je môj starší brat. A v rámci srandy by som sa ho spýtala, že prečo sa nikdy nevrátil domov ku nám, ku svojej sestre a k svojim rodičom.
0: Počuj, Zuzka, toto si mi úplne že na citlivú strunu udrela, lebo ja som milovala Vinetu a presne nevedela som sa akože vnútorne rozhodnúť, ktorý sa mi páči viac, či Vinetu, či Old Shatterhand, tak som chodila s nimi proti banditom bojovať obidvoma.
2: No a aby sa nezabudlo, tak my sme sa rozprávali s Angelom Kellym. Tiež sme sa o všeličo popýtali. Dostaneme sa k tomu.
5: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Na vlne 7.20 a vy nám stále dávate vedieť, kto bol v minulosti váš idol a čo by ste sa ho dnes opýtali, keby ste ho stretli. Ivetka v tom má jasno.
1: Ja som veľký fanúšikom Michaela Jacksona a keby som ho stretla, tak by som sa ho spýtala, či by ma objal.
2: Ja si myslím, že by neodmietol. A myslím si, že by neodmietli ani dvaja páni, ktorých máme v playliste. Bude jedna parádna pieseň na pondelok, volá sa V pohode.
3: V pohode, v pohode.
0: V pohode.
2: Áno, Standa Hložek a Petr Kotwald, oni dvaja budú, ale ešte predtým príde tretí.
0: V pohode.
2: Bude tiež v pohode, volá sa Antálek a má pre vás správy.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: 7.22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Juraj Blanár tvrdí, že transakčná daň sa zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Takisto povedal, že spolupráca Smeru a Republiky v regionálnych voľbách automaticky neznamená, že by išli spoluvládnuť po parlamentných voľbách. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom je možné vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov, vyhlásil Zelenský po stretnutí s americkými vyjednávačmi v Kieve. Tiež si myslí, že vojna sa pretiahne minimálne do tohtoročnej zimy. Futbalisti Trnavy remizovali na ihrisku Ružomberka 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na križovatke Tomášikova Vajnorská smerom do centra. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolónach stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, počkáte si 10 minút a na polhodinku to vyzerá na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Doplním ešte radar, spomalte v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rýchly, overené. Časom u nás na vlne máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Zajtra to bude presne týždeň, čo sa na Slovensku začal ďalší nový školský rok a pri tejto príležitosti si v podcaste Časový tunel zaspomínali aj páni Rado Kuric a Miki Michalčík.
0: Keďže sú to archivári minulosti, tak predebatovali aj to, ako vyzeral ten nástup do školy kedysi v časoch bývalého režimu.
3: Nástup vo dvojiciach, prípadne podľa tried, učiteľky si prísne strážili, či všetci žiaci sa zhromaždili na tej ploche pred základnou 9-ročnou školou. Keď už boli pionieri zhromaždení, samozrejme v slávnostných uniformách, neviem, či pán kolega aj vy si na to spomínate, ako ste museli mať ustrojenú tú uniformu.
4: Bolo to prísne nastúpené, počítalo sa, kto chýba, kto nechýba. Mali sme so sebou niektorí nové tašky, to sme si vždycky tak okukovali. Neviem, či potom nebola aj nejaká hymna na začiatku.
3: Pán kolega, samozrejme, že boli hymny dokonca dve. Najprv tá, samozrejme, naša Československá, na ňu vždy nadväzovala hymna Sovietskeho zväzu a potom ešte zaznela Pieseň práce. No a potom zaznel slávnostný pochod na nástup pionierskej družiny, ale ako to dnes nazvať, kedy teda nastúpila pionierska vedúca plus teda tí základní predsedovia pionierských oddielových rád a tí podali hlásenie, že teda všetci tí pionieri celej školy sú nastúpení na začiatok školského roka. No a potom samozrejme dlhosiahle príhovory, pri ktorých sme museli v tichosti a v pozore stáť a počúvať, čo nám súdružka riaditeľka alebo súdruh riaditeľ školy chcel na ten začiatok školského roka povedať.
0: Sa ani nečudujem, že žiačikov bolelo brucho od prvého dňa, čo no, ti poviem.
2: No ale ešte niečo z minulosti už dnes neplatí.
4: Učitelia neboli ako dnes, pani učiteľka, pán učiteľ, súdružka a súdruh učiteľ bolo samozrejme pravidlom, takže aj toto oslovenie bolo spojené so začiatkom školského roka a samozrejme počas celej tej výuky v socializme sme boli všetci súdruhovia a súdružky.
0: No, tak už nemáme súdruhov, súdružky, minimálne im tak nehovoríme, ale niektorí zostali v tej dobe, čo si budeme klamať. Celý diel podcastu Časový tunel o tom, ako vyzeral školský rok v minulosti a čo dnes už teda školopovinní nezažívajú, si môžete vypočuť aj na našom webe radiovlna.sk
2: alebo cez vašu obľúbko apku.

0: užili to intro. Dobré ránko vám želáme. 7.38, počúvate Rádio Vlna. A toto je skladba, vážený, ktorá vznikla pred viac ako 30 rokmi. Milujem.
1: To bol neuveriteľný hit. A táto skladba má aj silný príbeh. Jedna neznáma rodina sa vďaka nej stala doslova hudobným fenoménom.
0: Autorom pesničky je Paddy Kelly, ktorý ju zložil ako 15-ročný, sám na akustickej gitare si len tak brnkal. Uctil si ňou svoju mamu, Barbaru, ktorá teda opustila rodinu pomerne skoro po ťažkej chorobe. Paddy mal vtedy len 5 rokov. Ten najmladší člen rodiny, Angelo, bol iba 10-mesačné bábetko. Ja mám zimomriavky, keď to hovorím, inak ja mám toto všetko načítané. Ja som bola veľký fanúšik na základnej škole.
1: Ako silný príbeh toto.
0: Angelo mal len 12 rokov, keď naspieval refrén tejto skladby a prakticky okamžite sa stal miláčikom publika. A to zaslúžene, si myslíme. Dnes po 8. si rozhodne vypočujte rozhovor s týmto pánom.
1: Tak, lebo zastavil sa u nás veľa, je toho aj na sociálnych sieťach. Pozrite si to, mimoriadne príjemný, veselý človek. No ale teraz výzva pre vás, vážený, lebo ten Angelo nám tu nechal podpísanú platňu pre vás. Tak ak si ju prosíte, hneď teraz píšte na 0908 704 704 a napíšte nám, že či ste boli tým Paddy Kelly
0: ano?
1: Alebo Angelo Kelly. A teda prečo ten konkrétny?

0: plánovaný.
1: Doufám, že už jste na cestě.
0: Jedno pokazené auto.
2: Já docela pospíchám.
0: A osudové stretnutí vo vlaku.
3: Tam jedeš, ano.
2: Do Berlína.
0: Všetko změní.
1: Tohle je rande?
3: Jo, máš kytku.
0: Dokonalý deň. Najromantickejší česká komédia roka.
2: Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
0: V kinách od 3. septembra.
4: Pozor, pozor. V Kauflande jsme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
0: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Matúš Utéštok spresnil, že dvaja úradníci pre kauzu ruských kamier síce skončili vo vedúcich pozíciách, no ďalej pracujú v rezorte vnútra. Dodal, že dva ruské kamery vysielali signál ako hračkárske kamery. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu, aby opätovne potvrdila podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem Donald Trump. Volejbalistky Turecka sa stali majsterkami Európy. Vo finále v Istanbule zdolali Talianky 3-2 na sety a obhájili titul z roku 2023. Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludne počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na R4 pred Seňou smerom z Košíc. Tu sa zrazili dve autá a počkajte si asi 20 minút. V kolóne stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Počkajte si 10 minút. Na polhodinku to vyzerá na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou a takisto sa zdržíte 30 minút na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Cestári pracujú na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu. Tam to vyzerá na 30 minút a radar máme v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu! Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: 7.51 máme na vlne a je to tu. My sa normálne tešíme ako malé deti. Aha, takto.
2: Presne také dve upišťané malé. Po prázdninách sa totižto vracia vaša naša obľúbená rubrika Na pracovnej vlne.
1: No a prvá, s ktorou sa túto sezónu porozprávame, bude Vlasta, má až Vlastička.
2: Aha.
1: Tak nám povedz aj nám, aj ostatným, že čo ty, Vlasta, robíš?
3: Dobre, tak ja pracujem v strojárskom podniku pod Tatrami a milujem ju preto, lebo ma stále niečím prekvapí, poteší a posunie.
1: A stále si tam nechala to rúško tajomstva, že čo je teda to tvoje povolanie?
3: Aha, prepáč, ja robím mzdy a dochádzku.
1: Takže mzdy, to ťa majú ľudia radi? A dochádzku úplne nie, lebo im aj prídeš na to, keď neboli v robote?
3: Áno.
2: Sa to tak v nich bije.
3: Ja som taká zlá niekedy. No ale nevadí. Ja si to potom vynahradím pri mzdách.
2: Presne. A Vlastička, už sa ti stalo aj také, že, neviem, zabudla si na niekoho a neprišla jednému jedinému z firmy výplata?
3: Nie, toto nie, ja som zase stará škola, ja to mám zmaknuté. Nie, nemôže byť.
1: Dobre.
3: Nesta.
1: A poďme na opačný prípad, že či niekedy za tebou niekto tak prišiel s bombonierou, že Vlasta, nedalo by sa už 8. poslať tú výplatu?
3: Nie, také nie, toto neexistuje, ja som stará škola ľudia.
2: A, takže
3: nefunguje tak.
2: Všetko musí byť na poriadku, ako sa vraví. Teba
3: taký.
2: Toto baví jednu ženu s číslami robiť, to mi vysvetlí, lebo ježi, toto je pre mňa nepochopiteľné.
3: Je to úžasné, lebo my asi to máme v rodine s tými číslami, ja som nadšená s tým pracovať. A ešte, ja keď mám pracovníkov, každý má svoje osobné číslo, tak ja ho najprv vidím to číslo, potom vidím fotku, až potom viem meno.
1: Inak, super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo asi strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učiteľničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz sa tam niekto aj vojde, nie, nedá sa!
3: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca, v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
2: Áno, lebo vtedy to máte najhustejšie s tou robotou.
3: Je to také veselé.
2: No nič, od začiatku, ako si povedala, že teda ty najskôr vidíš číslo a potom vidíš až tvár a tak ďalej, tak ja si predstavujem, že aké čísla by sme mali my. Ty by si bol 0 a ja by som bola 2 nuly. Máš aj takéto?
3: Nie, vieš čo, boli by ako 2 jednotky. Ako jeden by mal jednu a druhý by mal 2 jednotky.
2: O, to je krásne.
3: Úžasný.
2: Ty musíš byť ozaj v kolektíve obľúbená, to nám nejde do hlavy, tak ideme to spracovávať a ty môžeš zatiaľ pozdraviť kolegov.
3: Ježe, super, strašne sa teším. Chcem pozdraviť všetkých kolegyne, ktoré vedia, čo je slovo uzavierka.
2: Oho.
3: A chcela by som pozdraviť aj svoj super tím vedúceho Dominika, Martušku, počkaj, jak som bol, môj kolego Jožka, Mareka a ešte Jožko, Marek a ešte Rasťo, samozrejme Rasťo
1: a Rasťa, no,
3: mojich milovaných, ktorí vás počúvajú, Beatku a Terku a všetkých, ktorí sa s vami tešia každé ráno.
2: Ty si si spomenula, krásne. Inak vedúcko má krásne meno, pozdravujem Dominika.
3: Hej, má rovnaké meninky. Ale chcela som ešte vám niečo povedať, že ste úžasní a že sa veľmi teším, že vás mám.
1: Ďakujeme. Ďakujeme naozaj veľmi úprimne.
2: Ani doma nám toto
1: nehovoria. Áno, toto ani doma nepočúvame. Ešte tú výplatu, keby si nám poslala.
2: Ja by som chcela tú vedúckovú.
3: Hej, jasné, a ja.
2: Keby sa dalo pomýliť v priezvisku, lebo meno
3: je,
2: máme rovnaké.
3: Správne, to by bolo úžasné, nie? No, ale tak nedá sa, bohužiaľ, mrzí ma to. Smie vám ešte niečo povedať?
1: Áno, povedz, jasné.
3: Úžasný, veselý a svieži, ale s vami viem ráno prežiť.
1: Hej. Ďakujeme.
2: Keby si vedela, že ono to funguje vlastne aj naopak. Áno, že my síce nadávame na budík,
1: ale... My vďaka vám, poslucháčom, vieme prežiť. Akože absolútne úprimne, lebo toto nám dodáva energiu. Takže Vlastička, ďakujeme krásne a krásne ráno ti želáme.
3: Krásne ránko.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Pa, držte sa.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takto vám hráme na vlne, samozrejme hity overené časom už pred 8 a ako sme hovorili, už skoro ráno, dnes to bude jazda a aj je, lebo teraz stále riešime, že čo by ste sa opýtali vášho idolu z minulosti, keby ste sa tak s ním alebo s ňou dnes stretli.
1: Tak čujme Janku.
2: Ja som obdivovala Andyho Bella z Erasure. Mala som v detskej izbe celú stenu ním polepenú. Mm-hmm. Stále som si hovorila, že keby ma stretol, tak by aj orientáciu z juhu na sever zmenil. Keby som ho teraz stretla, tak by som sa ho opýtala, že kde bol doteraz. Aha. Že má spoždení a ešte aj smolu, lebo som vydatá.
0: Pekné.
3: Bolo 8 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Zrušenie transakčnej dane od januára zostáva neisté. Donald Trump chce premenovať americký štát Nové Mexiko na Nová Amerika. Dnes sa o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky však nehrozia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce v koalícii opäť diskutovať o plánovanom zrušení transakčnej dane. Upozorňuje, že tento krok by štátnemu rozpočtu zobral približne 500 miliónov eur ročne. Podľa Fica je teda otázne, či má zmysel dane rušiť, ak by štát následne musel zvyšovať iné dane alebo sa viac zadlžiť. Premiér zároveň odmietol, že by zrušenie dane bolo podmienkou hlasu na zotrvanie vo vláde. Transakčná daň sa podľa súčasnej dohody má zrušiť od januára budúceho roka. Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy totiž tvrdia, že na ich nákup nedostali od štátu dosť peňazí. Minister školstva Tomáš Drucker to odmieta. Tvrdí, že štát tento rok na učebnice a vzdelávacie materiály vyčlenil 28 miliónov eur, čo je viac ako minulý rok. Z toho 15 miliónov eur išlo na takmer 2 milióny učebníc. A ďalších 13 miliónov na vzdelávacie publikácie, medzi ktoré patria aj pracovné zošity. Americký prezident chce premenovať americký štát Nové Mexiko na Novú Ameriku. Návrh podľa neho pochádza od ľudí. AI animácia v jeho statuse zobrazuje prezidenta, ako prelepuje navádzaciu tabuľu. Návrh však odmietla guvernérka Nového Mexika. Poukázala na to, že štát používal súčasný názov ešte predtým, ako bol v roku 1912 začlenený do USA. Ja len pripomeniem, že Trump nariadil už viacero zmien geografických názvov. Mexický záliv nechal premenovať na Americký záliv a Ontarijské jazero ležiace na hranici s Kanadou na Americké jazero. Pri podpise o premenovaní jazera žartoval, že Spojené štáty majú po novom záliv a jazero a chýba im už len oceán. Naznačil, že by sa mohli zmeniť aj názvy Atlantického alebo Tichého oceánu. Nedávno chcel premenovať Hormuzský prieliv na Trumpov prieliv. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Carlos Alcaraz a Arina Sabalenka suverénne postúpili do štvrtfinále US Open. Španielský tenista si zahrá s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Sabalenku vo štvrtfinále čaká Češka Linda Nosková. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky ani dážď však nehrozia. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá a počítajte so zdržaním asi 10 minút. Nehoda je taktiež na R4 pred Seňou smerom z Košíc. Zrazili sa takisto dve autá, tu si však počkáte 20 minút. Poďme na kolóny, stojíte v nich na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Vyzerá to na 10 minút. Na polhodinku to vyzerá na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou a 30 minút si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Sereď, prebieha tam úprava vozovky, rátajte so zdržaním a počkajte si kvôli cestárom 30 minút na výjazde z Terchovej smerom na Žilinu. Ešte doplním radar, spomáte v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé
4: Martinom.
0: Dobré ráno, máme 4 minútky po 8, píše nám Gloria. Mojimi idolmi boli herci Sylvester Stallone, Kevin Costner, Julia Roberts. S prvými dvoma som raz robila rozhovor a potom som sa zobudila. Že bol to taký živý sen, ale s Juliou je ešte stále šanca.
1: Určite, určite. S Chynom dnes inak zistujeme, že keby ste sa mali stretnúť s niekým, koho ste v detstve, možno v mladosti obdivovali, že kto by to bol a čo by ste sa ho dnes opýtali.
0: No a vo vašich odpovediach, a to sa tešíme, sa často objavuje aj skupina Kelly Family, tak pripomíname, že už o chvíľu si budete môcť vypočuť rozhovor s tým najmladším členom, s Angelom Kellym.

Dobré ráno, máme 12 minút po 8. Bolo to tak, že vo štvrtok po obede sme sa dozvedeli, že v piatok ráno sa stretneme s Angelom Kellym zo skupiny Kelly Family. Keď nám volala Erulka aj Dominika aj mne, tak sme si mysleli, že si z nás robí žarty. Ale on naozaj prišiel v piatok ráno a úplne nás dostal od prvej sekundy, lebo to bol človek, ktorý bol normálny, milý,

0: Bratislavy, takže to bude skvelý večer. Hrám hudbu za posledných 35 rokov, takže aj pesničky z 90. rokov, aj nové pesničky. Takže v podstate také menšie promo.
1: Ak sa vám zdá, že Angelo znie ako Milan Švikruha, tak
2: preložil
1: sa vám nezdá.
2: Pre nás, jasné.
1: Ďakujeme Milankovi, že to pre nás, pre vás preložil. Tak ste to počuli osobne, hej, že v novembri príde Angelo znova na Slovensko, bude tu koncertovať. Už som vám vybavila, že pôjdeme do šatne, aby ste vedeli, čo a ako sa bude diať. My sa samozrejme zúčastníme a veľmi radi. A možno bude aj súťaž o lístky. To len tak akože mrkám tu do éteru, že viete prvý.
2: No ale my sme teda Angelovi vysvetlili, že Rádio Vlna hrá tie najlepšie hity overené časom a teda aj skladbu An Angel, najväčší hit skupiny Kelly Family. A boli sme zvedaví, že čo sa Angelovi deje, keď to počuje, spieva alebo hrá, lebo sa to deje už viac ako 30 ročia.
3: Well, for me, it reminds me...
0: No mne to pripomína časy, keď sme prešli od hrania na ulici. Viete, boli sme kapela, rodinná kapela, ktorá hrala na uliciach po celej Európe a s albumom Over the Hump a pesničkou An Angel sa veci úplne zmenili. Dostali sme sa do arén, začali sme hrať na štadiónoch a potom s každou ďalšou pesničkou, ktorú sme vydali, hit za hitom, sme koncertovali po celej Európe. Takže pre mňa to symbolizuje začiatok tejto úplne novej zmeny a úspechu, ktorý prišiel. A to je krásne.
3: Beautiful.
4: I love the part, but there's danger in the air.
3: There always is.
0: Pane Bože, vo vzduchu visí nebezpečenstvo. V tomto svete je vo vzduchu vždy nejaké nebezpečenstvo. Pane Bože, potrebujeme novú verziu. Kde to spievaš ty? Už to tam vidím. Bude to totálny prepadák. Veľmi pekne ďakujem.
2: Thank you so much. Ako ďakujem, trochu som sa nechal uniesť, ale stojím si za tým.
1: Ukážkový prepadák.
2: No ale to, že je Angelo najmladším členom skupiny Kelly Family, to sa vie, ale vedeli ste, že koncertoval už v čase, keď ešte nosil plienky, doslova?
3: I started making music and started singing on stage when I was a baby.
0: Ja som začal robiť hudbu a spievať na pódium už ako bábetko, takže oveľa skôr. Ale skladať pesničky som začal o niečo neskôr. Keď som mal 13 rokov, napísal som skladbu I Can Help Myself. Napísal som to pre moju manželku Kiru. Vtedy sme boli len kamaráti, ale bol som do nej po uši zalúbený a tak som jej písal pesničky na miesto milostných listov. Potom sa z toho stal hit číslo 1 v mnohých krajinách, čo bolo samozrejme fantastické. Takže áno, v mnohých mojich pesničkách je kus môjho životného príbehu.
3: I am lucky.
1: You are gentleman, yeah. Angelo na konci povedal, že je šťastný muž. A inak, kam ho mali dať, keď celá rodina bola vlastne na stage, nemohli si dovoliť operku. Tak jasné, že koncertoval už v plienkach. No a prežíva celoživotnú lásku so ženou, s ktorou sú spolu 30 rokov, vážený 30 rokov, tak sme zisťovali, že či mu bolo od začiatku úplne jasné, že toto je tá pravá.
3: Yes, I fell in love with her when I was 10.
0: Áno, zaľúbil som sa do nej, keď som mal 10 a ona 13 rokov, takže bola oveľa väčšia ako ja. A stále je väčšia ako ja. Ale ja som celkovo taký veľmi malý, teda malý iba výškou. V každom prípade, ona ma vtedy videla len ako dieťa, ale ja som bol do nej úplne zaľúbený. Trvalo to asi 7 rokov, kým som mal 17 a ona 20. Vtedy vo mne uvidela mladého muža, ten rozdiel už nebol taký veľký a vybudovali sme si veľmi silný vzťah. Veľmi silné priateľstvo a ja som to nevedel, ale povedala mi, že za posledný rok a pol, dva roky, ku mne začala prechovávať rovnaké city. Chcela mi to povedať až vtedy, keď si bude na 100% istá, pretože mi nechcela zlomiť srdce, takže keď mi to povedala, jednoducho som tomu nemohol uveriť. Myslel som si, že to bude navždy len jednostranné. A to je všetko.
1: Wow, to bola doba. Normálne mám zimomriavky, chápeš? Jedna jediná žena jeho života.
2: Ako veľmi dobre sa nám robil tento rozhovor s Angelom, tak ďalšie pokračovanie si pustíme už o chvíľu. Zostaňte s nami na vlne.
5: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Na dobré ráno už o malý moment si pustíme aj druhú časť rozhovoru s Angelom Kellym zo skupiny Kelly Family a vy ešte stále máte šancu získať platňu, ktorú nám tu pre vás nechal a ju podpísal, tá platňa, ten album sa volá Alive.
1: Píšte nám do štúdia a ty pusti. 0908 704 704 je to číslo a do správy nám napíšte, že či ste boli Pedic Kelly alebo Angelo Kelly.
0: Tým. Ktorý tým? Alebo sa aspoň zapojte do našej dnešnej rannej debaty, že keby ste stretli nejaký svoj idol z minulosti, z mladosti, tak čo by ste sa ho alebo jej dnes hneď ako prvé spýtali?
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Osem dvadsaťtri aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andreja Danka prekvapilo, že Robert Fico odrazu zmenil názor pri rušení transakčnej dane. Tvrdí, že nemohol po pozretí premiérovho videa zatelefonovať Ficovi. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok v nedeľu naznačil, že nechcú cúvnuť od rušenia tejto dane. Automobilka Jaguar Land Rover potvrdila, že spúšťa program dobrovoľného odchodu zamestnancov. Firma chce do 2 rokov znížiť náklady o takmer 2 miliardy eur a mohla by zrušiť asi 4000 pracovných miest. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad Duklou Banská Bystrica 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorej majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice je predposledný.
11: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
10: Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
11: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá a počkajte si 10 minút. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Počkajte si 10 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou to vyzerá na 40 minút. A na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 20 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Sereď. Prebieha tam úprava vozovky, rátajte so zdržaním. No a radar máme na R1 za Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: No je to tak, že Angelo Kelly zo skupiny Kelly Family, s ktorým sme sa v piatok stretli a porozprávali nám normálne, že vyrazil poistky, vyzul nás papúč, odpalil nám dekle do vesmíru.
1: Všetko toto sme mu prekladali.
0: Všetko toto, lebo bol taký priateľský, vtipný, uvoľnený človek. A keď sme mu dali tričko Rádia Vlna, tak on chcel, aby sme sa mu my na neho podpísali.
1: To má normálne doslova. Že... Ako sa povie, že odpalilo dekel flying? Dekel. Neviem.
0: Áno, presne. Exactly, yeah.
1: No a zisťovali sme aj za vás, že prečo sa dal chalanisko ostrihať. Veď mal také krásne, dlhé, husté, blond vlasy.
2: So basically, I still had long hair.
3: V podstate som mal pred pár rokmi ešte stále dlhé vlasy, ale už neboli blond, to bola jedna vec, a už neboli také pekné a tiež som si ich vždy chcel ostrihať a vidieť, ako by to vyzeralo. Potom som si dal na 3 roky pauzu, nebol som na turné ani v médiách, takže to bol ideálny čas vyskúšať to, lebo ak by to vyzeralo zle, tak nikto by ma nevidel, chápete? Ale hneď sa mi to zapáčilo, tak som si to už nechal.
2: I liked it right away and so I kept it.
4: You are a lucky man because you have hair. You can choose long or short.
2: But you know, you have a beard. I cannot have a beard.
3: Ale ty máš bradu. Ja bradu mať nemôžem. Môžeš mi dať trochu brady, ja tebe trochu vlasov. Dohoda?
0: Tak to sme sa s Angelom dohodli. To je sila. Inak Angelo bol na pódiu naozaj od babetka. Nezávidel ostatným bežným deťom ten ich obyčajný život?
2: Well, I was always hearing from other kids.
3: No, od iných detí som stále počúval, že mi závidia moje detstvo. Od kamarátov som stále počúval, kiež by som mohol cestovať ako ty, kiež by som mohol byť súčasťou takej veľkej rodiny, mať toľko bratov a sestier, kiež by som mohol robiť hudbu. Takže som nikdy nemal dôvod sa sťažovať. Myslím si, že jediná vec, ktorú som iným deťom závidel, bolo, že my sme nemali telku. Nepozerali sme televíziu, občas nejaký film, ale inak nie. Nemali sme počítačové hry a podobné veci. Môj otec tiež nechcel, aby sme ako deti jedli príliš veľa cukru, takže sladkosti sme mávali málo kedy. A v tomto som si niekedy hovoril, že to majú tie ostatné deti lepšie, ale v ničom inom. Hovoril som si, že chodiť do školy neznie dobre. To nechcem, to mi neprišlo ako zábava.
2: That doesn't sound like fun.
1: You would like to say it, but you couldn't. Yeah, yeah. I understand. No, nemohol to povedať nahlas, že to takto cíti. A sme sa aj spýtali, že akú hudbu má vlastne Angelo rád.
2: Well, I must say, I'm sounding very old now.
3: No, asi budem znieť staro, ale naozaj mám radšej hudbu z 90-tych rokov, ale aj z 80-tych a 70-tych rokov. Počúvam veľa hudby, aj z 50-tych a 60-tych rokov. Počúvam veľa jazzu. Som síce otvorný aj novej hudbe, ale nie je toho veľa, čo by ma skutočne chytilo za srdce. Nemám rád naprogramovanú hudbu. Mám rád, keď hrá kapela, keď sú tam živí hudobníci, keď je to všetko naživo a nahraté na pásku. Skrátka to pôsobí autentickejšie, takže áno, toto je skôr moja parketa.
1: We are the same. No. You are in all these radios, so we are the same.
0: Je to náš človek, má rád hity overené časom, ale teda, ako 5-násobný otec, sme sa ho museli spýtať, že či radšej prebaľoval, vždy, keď bolo treba, alebo radšej varil pre komplet celú rodinu.
2: Cooking for the whole family.
3: Yes. Variť pre celú rodinu, áno, áno, presne tak, jednoznačne. No človek to prosto urobí, keď musí, ale som rád, že to už mám za sebou. Už to nepotrebujem, stačilo mi, áno. Jedlo, ktoré varím, vonia oveľa lepšie. Oveľa.
2: It smells much better.
1: To sme radi. Tak toto bol on osobne, Benjamínek, Angelo Kelly z Kelly Family. Ešte sme si pre vás nechali zo pár takých chuťoviek z toho rozhovoru, ale to už inokedy a pekne postupne. Tak poďme to ukončiť.
0: Poďme to ukončiť tak, ako si tento rozhovor zaslúži. Samozrejme, ďakujeme Milanovi Švikruhovi za ten veľmi príjemný dubbing. A dajme si skladbu, ktorá to celé odštartovala. An Angel.
2: Hi, this is Angelo Kelly from the Kelly family and you're listening to Radio Volna and now comes one of my big early hits called An Angel.

0: No, zimomriavky máme stále a všade. 8.38 na vlne, pekné ráno. Ako sme slúbili, tak jeden z vás aj dostane platňu s podpisom od Angela zo skupiny Kelly Family a bude to Lucka. Lucka, Dominika by sa ťa chcela niečo spýtať.
1: Bola si ty niekedy na koncerte Kelly Family?
2: Ja som bola asi na 60 koncertoch Kelly Family, možno aj na viacerých, neviem teraz z hlavy, lebo si to zapisujem, tie dátumy, nepamätám si to už všetko.
1: Dobre, tak ty si asi väčší fanúšik ako ja. Ano.
0: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
2: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka, 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Uh-huh. Aj som mu písala básničky. Teraz mám 44 rokov a som skôr do Pedyho. Ale stále ich mám rada všetky.
1: Ja to úplne chápem, lebo teraz sme na starších a ten Pedy je, myslím, presne, že o 4, o 5 rokov starší od Angela, ale Angelovi to nepovieme, lebo ty od nás vyhrávaš podpísanú LP platňu od Angela Kellyho.
2: Ja sa teším strašne moc, ďakujem.
1: Dúfam, že túto ešte v zbierke nemáš, že sme
2: nemám
1: prví.
2: Nemám ju, nemám, práve, že ešte nemám, no, tak som strašne šťastná.
1: Tak to je krásne, tak sa tešíme spolu s tebou, počujem, že už tam máš aj nejakých budúcich poslucháčov Kelly Family.
2: Áno, mám malého syna dvojročného, takže sa teším veľmi.
1: A volá sa Angelo, nie?
2: Nie, volá sa Jurko.
1: Jurko Kelly, tak ho pozdravujeme, je to celé v Kelly v tomto momente.
2: Ďakujem, moc vám veľmi pekne ďakujem, krásny deň prajem, potešili ste ma veľmi.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.

0: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
1: O 8.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Andrej Danko tvrdí, že k 15. septembru vymenia Tomáša Tarabu. Ak sa mu nevyhovie, pohrozil zablokovaním parlamentu. V teatri naznačil, že ministrom životného prostredia bude doterajší štátny tajomník Filip Kufa. Veľký krdel vtákov spôsobil v Poľsku podozrenie z narušenia vzdušného priestoru pri hraniciach s Bieloruskom a uzavretie okolia letiska v Lubline. Situáciu išiel overiť aj armádny vrtuľník. Domáci Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu talianska Formuly 1. Jazdec Mercedesu si po štarte z 19. miesta pripísal 7. triumf v sezóne, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá a počkajte si 10 minút. V kolóne stojíte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Vyzerá to na 10 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou si počkajte 40 minút a na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 20 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Sereď. Prebieha tam úprava vozovky, rátajte so zdržaním. No a spomalte kvôli radarom na R1 za Vlčkov mi smerom z Trnavy a v obci Breza smerom zo Zakamenného. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: časom u nás na vlne. Dobré ráno, takto v pondelok máme 8.52.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich odpovedí na otázku, čo by ste sa opýtali niekoho, kto bol v minulosti vašim idolom, keby ste ho tak zrazu náhodou stretli.
0: Na 5-ke je dnes Zuzka.
3: Mojim idolom bol Vinetu. Od 4 rokov sa mi snívavalo, že je môj starší brat. A v rámci srandy by som sa ho spýtala, že prečo sa nikdy nevrátil domov ku nám, ku svojej sestre a k svojim rodičom.
0: No?
2: Na 4-ke je Lenka. Ja som mala kedysi za kamaráta Janka Koleníka a keby som ho teraz stretla, tak by som sa opýtala, že či si pamätá na naše spoločné detstvo, lebo to bolo fakt super a ako sme sa hrávali u nás pri bytovke, ako sme sa spolu zabávali.
0: Ja by som sa s Jankom vedela hrať aj teraz.
2: Ale on si to, podľa mňa by si to pamätal, lebo on je taký ako veľmi milý, veľmi ľudský, milý človek, veľmi ľudský, presne. Áno.
0: Dnešná trojka je Janka.
4: Freddie Mercury bol vždy moja veľká láska a keby som mohla, tak by som ho poprosila, či by som si s ním mohla urobiť selfie. A možno by som ho prehovorila aj na to, aby mi zaspieval Love of My Life. Oh. Tak to by bola pecka. Oh. To by bol splnený sen.
0: To no? By si si točila, samozrejme.
2: Poďme k ďalšiemu spevákovi, lebo na dvojke je Marcela. Ja by som chcela stretnúť Petra Naďa. Keď som mala 4 roky, tak jeho veľký hit Láska je tu s nami som vedela naspamäť. Aj teraz, keď ju hráte vy v rádiu Vlna túto pesničku, vždy si ju pustím nahlas, aby som ho tak poprosila, že či by mi to nezaspieval naživo.
0: Ale veď toto všetko si mohla urobiť, veď my sme mali Peťa Naďa ako hostia na našich majových oldisk. Stačilo len vycestovať do jedného zo 4 miest.
2: A tiež sme si akože veľmi sadli s Peťom Naďom.
0: Je to frajer. No a dnešná jednotka je Janka. Tá by chcela stretnúť Jamesa Bonda. Mm-hmm. Historicky úplne prvého Jamesa Bonda. Viete, kto to bol? No, Janka bude šepkať, aby manžel nepočul.
5: Môj idol Sean Connery. Jednoznačne. Sice už zomrel, ale keď som bola mladá, milovala som ho. Skrátka krásny, úžasný, nádherný, charizmatický chlap. Keď som vravela, že s ním by som určite išla na rande. A kebyže mám tú možnosť sa s ním stretnúť, prvá otázka by bola, prečo ma už skôr nevyhľadal a nepozval ma aspoň na tú kávu. A potom by sme to roztočili.
2: Počúvaj, ale takmer si to mohla zažiť aj na Slovensku, pretože ja keď som bol vysokoškolák, tak na intraku MTF-ky v Trnave bol jeden pán vrátnik, ktorý vyzeral naozaj ako Sean Connery, mal aj takú charizmu, aj sme ho prezývali, že Connery. Takže
0: wow.
2: Dalo sa to roztočiť.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Pekné pondelkové z ráno.
1: Z ráno, z Rastík, ahoj. Vítaj.
0: Jožko, ahoj. Chcel som povedať ráno z Rádia Vlna, tak som to trošku spojil. Nachystané sú čerstvé informácie, tu Jožko Antálek a správy Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na dnešnom pojednávaní v kauze novinára Kuciaka bude prítomný aj Marian Kočner. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana AfD. Dnes sa o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky však nehrozia. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na dnešnom súde v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice bude aj Marian Kočner. Senát má v pláne prehrávať tlačovú besedu z júna 2017, počas ktorej konfrontoval novinár Kuciak Kočnera. Ten chce zrejme reagovať na prehnaný dôkaz a tak tentoraz súhlasil s prítomnosťou na pojednávaní. Kočner v úvode konania vyhlásil, že chce byť prítomný len pri prehrávaní tlačovej besedy a telefonátu s Kuciakom. Ide o telefonát, v ktorom sa Kočner vyhrážal novinárovi, že bude na neho a jeho rodinu hľadať špinu. Na zvyšok pojednávania dal Kočner súhlas, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Andrej Danko tvrdí, že k 15. septembru vymenia Tomáša Tarabu. Ak sa mu nevyhovie, pohrozil zablokovaním parlamentu. V teatri naznačil, že ministrom životného prostredia bude doterajší štátny tajomník Filip Kufa. Predseda SNS napriek tomu opakuje, že vládu nepoloží. Danko povedal, že ak sa Taraba vráti do parlamentu, koalícii ostane 77 hlasov a môže ďalej vládnuť. Andrejovi Dankovi prekáže napríklad obnova Gabčíkova či čistenie Dunaja Talianmi. Minister Tomáš Taraba sa voči týmto slovám ohradil a pripomína, že Danko kúpil zase americké stíhačky. Tvrdí, že Taliani poskytli za čistenie Dunaja cenu o 70 miliónov eur nižšiu a radí zahraničnej firme, aby Danka zažalovali. Vo včerajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko, a to so ziskom 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej však získať absolútnu väčšinu. Na druhom mieste skončili s výraznou stratou konzervatívci z CDU. Doteraz vládnuca Kresťansko-demokratická únia získala iba niečo nad 17%. Líder víťazov z AfD Ulrich Zygmunt uviedol, že v súčasnosti nevidí žiadnych koaličných partnerov. Ak by sa podarilo zostaviť vládu, Zygmunt zvažuje ako možnosť aj nové voľby. Stane sa tak prvýkrát od druhej svetovej vojny, že vládna strana je klasifikovaná ako extrémne pravicová. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice je predposledný. V ďalšom zápase futbalisti Trnavy remizovali na ihrisku Ružomberka 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, žiadne prehánky ani dážď však nehrozia. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si 10 minút. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, počkajte si 40 minút. A kolóna je aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, vyzerá to tam na 20 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Sereď, prebieha tam úprava vozovky, aj sa tam zdržíte. No a radar ste videli v obci Breza smerom zo Zákamenného. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk 90-ky po 9.
0: Pekné dobré ráno, krátko po 9. nachystané sú ako každý pracovný deň vaše obľúbené 90-ky po 9. a som rád, že sa teda tou prvou skladbou vrátime aj o pár hodín naspäť, pretože máme za sebou prudko tanečný víkend, dve oldies party Rádia Vlna, o ktorých ešte budete dnes vo vysielaní počuť. Teraz už ale IMT Smile a Ľudia nie sú zlí, tak nech sa vám dobre počúva vaše pondelkové Rádio Vlna. Toto sú 90-ky po 9.

0: Krátko pred pol desiatou z rádia vlna počúvate vaše 90-ky po desiatej. Už o chvíľu k nim pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy rádia vlna, hneď potom aj Enrique Iglesias na vás čaká. Inak videoklip Rhythm Divine režiroval Francis Lawrence, ktorý sa neskôr preslavil ako režisér filmovej série The Hunger Games. Klip sa natáčal na viacerých krásnych exotických miestach vrátane Havaja alebo rôznych ázijských lokalít. Z 90. po 9. vyberáme aj krajín, keď Aerosmith v roku 93 vydali tento hit. Nikto netušil, že videoklip odštartuje kariéru mladej Alice Silverstone. O dva roky neskôr sa už preslavila vo filme Bezmocná a stala sa v podstate jednou z najväčších tínedžerských hviezd 90-tych rokov. Toto sú vaše 90-ky po 9-tej, ktoré zahráme hneď po aktuálnych informáciách v krátkych správach s Jožkom Antálkom. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
3: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
2: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čku, neveríš. Super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učiteľničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz si tam hovorí, tak vojde, nie, nedá sa!
4: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca si 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
2: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 €,
3: no,
2: ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
3: Veľmi málo.
5: Myslím, že by sa rozlúčila.
2: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
4: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Mm-hmm. Aj som mu písala básničky.
2: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, potom sme to zmenili na salámové piatky.
3: A chodili sme v teplákoch.
2: Mávali sme, no, salámové piatky. Prečo sme s tým prestali?
3: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
2: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je 9:32, aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. Na dnešnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Kuciaka sa zúčastnil aj Marian Kočner. Aktuálne sa počúva tlačová beseda spred 9 rokov. Počas nej konfrontoval novinár Jan Kuciak Mariana Kočnera. Americký prezident chce premenovať americký štát Nové Mexiko na Novú Ameriku. Návrh však odmietla guvernérka Nového Mexika. Poukázala na to, že štát používal súčasný názov ešte pred tým, ako bol v roku 1912 začlenený do USA. Tenista Carlos Alcaraz aj Arina Sabalenka suveréne postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista si zahrá s ďalším domácim tenistom Benom Sheltonom. Sabalenku vo štvrťfinále čaká Češka Linda Nosková. Začiatok pracovného týždňa bude bez dažďa a o pár stupňov sa ochladí. Bude teda polojasno až oblačno, popoludní počítajte so slabším vetrom. Najteplejšie bude na západnom a strednom Slovensku, a to 24 až 29 stupňov, na východe 21 až 26 a na severe len do 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 30 minút. Kolona je taktiež na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Počkáte si 20 minút. Cestári pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Sereď. Prebieha tam úprava vozovky. Rátajte so zdržaním. No a radar máme na výjazde z Hrubého Šúra smerom na Zlaté Klasy. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Rádio Vlna.

0: Tak dúfam, že ste si vychutnali vaše 90-ky po 9-tej, ktoré v týchto chvíľach končia. Opäť zajtra vás čaká obľúbená hodinka 90-tok po 9-tej. O chvíľu už ďalšie aktuálne informácie s Karin Talajkovou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. Pekný pondelok želáme krátko pred 10-tou.
1: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Na zabezpečenie niektorých objektov by mohli byť využití žandári. Volodymyr Zelenský včera rokoval s americkými vyjednávačmi. Teplota dnes do 29 stupňov, pršať by nemalo. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na zabezpečenie niektorých objektov by mohli byť využití žandári. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák. Priblížil, v akých situáciách to považuje za možné.
6: V ochrane niektorých objektov, ktoré sú v komplikovanejšom teréne alebo ktorých nie úplne dostatočne dokáže bezpečnostná služba pokryť, budeme viacej monitorovať tieto situácie, veď na to nakoniec sú. O tomto budeme diskutovať. To, čo by malo byť predmetom diskusie najbližšej bezpečnostnej rady, je otázka, ako sa to premietne do provokácií a do toho, že čo môže byť následkom tých provokácií.
5: O termíne najbližšieho zasadnutia bezpečnostnej rady Kaliňák neinformoval. Jej ďalšie témy, okrem žandárov, budú podľa neho závisieť od vývoja bezpečnostnej situácie. V slovenských tuneloch sa začala jesenná údržba. Tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 preto zostanú počas tohto týždňa viackrát uzavtvorené. Práce začnú v stredu večer a potrvajú do štvrtkového rána. Nočná údržba sa zopakuje aj zo štvrtka na piatok. Potom bude tunel pre údržbu uzatvorený počas celého víkendu. Jesenná údržba tunelov má zaručiť ich pripravenosť na náročnejšie zimné podmienky. Volodymyr Zelenský včera rokoval s americkými vyjednávačmi. Tí prišli po prvýkrát od začiatku vojny do Kieva. Obe strany označili rokovania za vecné a zmysluplné. Ukrajinský prezident po stretnutí vyhlásil, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, a teda po rokovaní Zelenský a Vladimír Putin. Americký vyjednávač Steve Witkoff povedal, že Spojené štáty americké dúfajú v nájdenie diplomatického riešenia konfliktu. Rusko aj Ukrajina musia podľa neho urobiť kompromisy. Belgický cyklista Wout van Aert vyhral včerajšiu 15. etapu Vuelty. V záverečnom šprinte unikajúcej skupiny si vybojoval druhú výhru na tohtoročnej Grand Tour. Celkovým lídrom zostal domáci Enric Mas. Dnes očakáva peloton druhý voľný deň. Preteky vyvrcholia v nedeľu. Pondelok bude na Slovensku slnečný, na severe sa oteplí do 22 stupňov, inde bude maximálne 24 až 29 stupňov. So zrážkami nepočítame.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Tam si treba dať aktuálne pozor na cestárov, ktorí pracujú na výjazde zo Šintavy smerom na Šoporňu. Prebieha tam úprava vozovky a môžete sa tam aj zdržať. Okrem toho kolóny vznikli na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa pol hodinu. 20 minút si počkáte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Radary sú na výjazde z Hrubého Šúra smerom na Zlaté Klasy. Tam merajú obojsmerne. A na predpisy dajte pozor aj na výjazde zo Strženíc smerom na Lednické Rovnice. rovné. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Pekné predpoludne, krátko po 10. z Rádia Vlna máme za sebou dve oldies party Rádia Vlna v podstate vzdialené nedaleko od seba. Na Orave sme boli celý víkend, z toho v piatok v Dolnom Kubíne na oldies party Rádia Vlna u vás doma. S Ľudskou sme stihli prehodiť aj pár slov, tak o chvíľu sa dozviete, ako tam bolo. Ja vám môžem povedať takto vopred, že to bolo viac ako super, bolo to perfektné. A aj vy môžete vyhrať takúto súkromnú oldies party Rádia Vlna. Zoberieme DJa Peťa Hurajta, aparatúru, svetlá, hity overené časom a prinesieme ich aj k vám domov. Stačí sa zapojiť do súťaže na našom webe radiovolna.sk. O takúto oldisku súťažíme raz do mesiaca. Okrem toho každý deň odovzdávame aj dennú cenu. Zostaňte s nami, nech sa vám Rádio Volna dobre počúva. Pekný pondelok.

0: Kylie Minogue a Aishan Biselake, počúvate hity overené časom a možno sa aj vy v týchto chvíľach s nami veziete na správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Denná cena, tričko, rádio Vlna nachystané. Poďme potešiť Peťa, ktorého už máme v týchto chvíľach na linke. Peter, zdravím, Rastior, rádio Vlna pri telefóne. Neruším ťa takto v pondelok predpoludním.
2: No, za volantom som akorát na križovatku dochádzam.
0: Fú, tak to ťa nebudem. Dúfam, že máš voľné ruky. Nechcem
2: no,
0: ťa...
2: jednu ruku mám voľnú, nevadí. Ale...
0: Dobre, tak nebudem ťa zdržiavať. Chcel som ti len oznámiť jednu peknú vec. Si s nami na jednej vlne. Vezieš sa aj práve teraz v aute. To je super. Máš nálepku, počúvam rádio Vlna. Vyhrávaš dnes dennú cenu, tričko ti posielame, dobre?
2: Wow, ďakujem veľmi pekne.
0: A šťastnú cestu, neviem, kam si sa vybral, ale dávaj pozor.
2: No, už akurát idem do závodu, nesiem.
0: Ideš
2: nemôžem
0: závodu.
2: Povedať, lebo to by bolo potom firemné tajomstvo, by som
0: jasné. Takže si v práci tým pádom.
2: Dobre.
0: Jasne. Tak nech sa ti dobre pracuje aj s nami teda na tej jednej vlne. A
2: ďakujem veľmi.
0: Ďakujeme, že si sa zapojil, dobre? Všetko dobre.
2: Díky.
0: Maj sa pekne, Peťo, ahoj.
1: Objednajte si nálepku na auto. Počúvam rádio Vlna a vy...

0: Pondelok predpoludním z rádia Vlna, tanečné hity overné časom The Pointer Sisters, I'm so excited. Tak pevne veríme, že roztancovali aj napríklad dnešné meninové oslávenkyne Mariana v kalendári. Všetko len to najlepšie, pozdraviť svojich oslavencov, blízkych, rodinu, kamarátov. Budete môcť aj po 12. v rámci toho najlepšieho Top 1000. Tam sa povenujeme aj vašim odkazom a pozdravom. Dovtedy ešte času dosť. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. O chvíľu sa dozviete aj aktuálne informácie z domova, zo sveta, k tomu dopravný servis a predpoveď počasia s Karin Talajkovou.
1: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Biedronke teraz kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

0: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Zajtra v Bratislave vyhlásia výsledky testovania 15-ročných žiakov PISA. Minister Tomáš Drucker to označil za veľkú prestíž. Ide o všetky výsledky pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Bývalú dánsku kráľovnú hospitalizovali v nemocnici. 86-ročnej Margarete II. Diagnostikovali krvnú zrazeninu a dehydratáciu. Americké basketbalistky zlali na majstrovstvách sveta v Berlíne Taliansko tesne 55-52. Po druhom víťazstve si zaistili priamy postup do štvrťfinále. Pondelok je na Slovensku bez zrážok, bude polojasno až oblačno, na severe teploty do 22 stupňov, na juhu do 29. Zafúka iba slabý južný vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónami. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 30 minút. 20 minút si počkáte v kolóne na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Cestári sú na výjazde zo Šintavy smerom na Šoporňu, aj tam sa zdržíte. A pozor ešte na radar na výjazde zo Straženíc smerom na Ledinické Rovné. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate hity overené časom krátko pred 10:45 je pondelok. To znamená, po víkende vám prinášame opäť nový knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Niekedy treba na chvíľu vystúpiť z vlastného života, možno objavíte čosi nečakané, presne to sa stalo hrdinke dnešného knižného typu. Michelle je úspešná reklamná manažerka zvyknutá na veľkomesto, kariéru a život, ktorý má určitý rytmus. Po smrti mami ale prichádza rozhodnutie, ktoré by za normálnych okolností možno neurobila. Odchádza do mestečka vo Vermonte, aby sa dočasne postarala o rodinný penzión. Tak sa začína hrejivá romansa Láska hrá všetkými farbami, ktorú odporúča a čítal aj náš Milan Buno.
2: Mimochodom, ten penzión zdedila jej mladšia sestra Sára. No tá ešte študuje, takže Michelle preberá zodpovednosť za rodinný podnik. V pláne má zostať iba dovtedy, kým bude treba. Potom sa pekne vráti do Seattlu a k svojej práci. Lenže človek môže mať život naplánovaný podobne precízne ako reklamnú kampaň a aj tak mu do toho niečo vojde. Alebo niekto. Tým niekým je Cliff. Nový sused, rozbedený pekár a otec dvoch dcér. Sympatický, trošku uštipačný a čo je možno pre Michelle najhoršie, jeho sušenky sú lepšie než tie, ktoré sa pokúša upiecť ona. Sledujeme, ako Michelle postupne vstupuje do života malej komunity a zisťuje, že ľudia, ktorých spočiatku vníma len ako súčasť cudzieho sveta, jej začínajú byť blízky. Najmä Cliffove céry. A to je možno ešte väčší problém než samotný Cliff, pretože kým flirt sa dá ignorovať, detská náklonnosť sa už odmieta oveľa ťažšie. Čo sa mi páčilo? Láska hrá všetkými farbami sa odohráva v roku 1997, čiže žiadne neustále kontrolovanie mobilu, sociálne siete ani okamžité správy, ktoré dnes prevádzajú prakticky každý vzťah. Svet je trochu pomalší a príbeh z toho môže ťažiť. Autorka Julie Olivia pritom nestavia iba na tej romantickej zápletke. V príbehu je aj smútok po strate mami, dozvuky rozvodu, rodinné vzťahy a otázka, čo vlastne znamená vrátiť sa domov. Takže vyberte si ten správny večer, urobte si pohodlie, dajte si na stôl nejaký obľúbený nápoj a začítajte sa do novinky Láska hrá všetkými farbami. Je to hrejivý, romantický, nostalgický príbeh postavený skôr na postavách a atmosfére, než na veľkých dejových zvratoch.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: I want to break free, skupina Queen's Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ku ktorým už o chvíľu pridáme ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Karinta Lajkovou z Rádia Vlna o chvíľu. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys!

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vyhlásenie výsledkov PISA 2025 sa uskutoční zajtra na Slovensku. Ukrajina zaútočila hlboko v Rusku. Teplota dnes maximálne 22 až 29 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA sa uskutoční zajtra v Bratislave. Týka sa výsledkov krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Minister školstva Tomáš Drucker v tom vidí veľké ocenenie.
2: Prvýkrát v histórii PISA testovania budú výsledky PISA za viaceré krajiny zverejnené mimo centrály v Paríži. A zrovna to bude Bratislava. Ja to považujem za veľký kredit, veľké uznanie. 31 krajín, polovica Európy, polovica Ázie. Pre mňa obrovská prestíž pre Slovensko.
0: Vyhlásenie výsledkov na Slovensku je podľa Druckera medzinárodným ocenením prebiehajúcich reformných zmien vo vzdelávacom systéme. Minister ale zatiaľ nevie odhadnúť, ako dopadnú výsledky slovenských žiakov.
2: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa. Verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
0: Tomáš Drucker dodal, že nemožno očakávať, že opatrenia, ktoré robí rezort školstva za ostatné roky, uvidíme okamžite vo výsledkoch PISA. Politické strany už dostali za tento rok štátny príspevok za výsledky volieb do Národnej rady. Príspevok si delí 8 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Celkovo išlo o viac ako 14 miliónov eur. Najviac peňazí získal víťaz volieb Smer SD, a to viac ako 3,5 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko s takmer 3 miliónmi eur a Hlas získal viac ako 2 milióny eur. Zvyšok si rozdelila koalícia OĽaNO, Kresťanskej únie a Za ľudí, KDH, SAS, SNS, Hnutie Republika a Aliancia. Príspevky za voľby sa stranám vyplácajú postupne každý rok počas štvororočného volebného obdobia. Celkovo je na príspevok vyčlenených takmer 93 miliónov eur. Ukrajina zaútočila hlboko v Rusku. Drony sa dostali približne 1600 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. V Permskom kraji si to vyžiadalo obeť aj zranených. Rusko uviedlo, že útok poškodil bytový dom. Futbalisti Arsenalu sú aj po včerajšom londýnskom derby bez straty bodu. Obhajobu titulu v Premier League odštartovali troma víťazstvami zo skóre 6-1. Kanonieri v domácom zápase otočili skóre a zvíťazili nad rivalmi z Chelsea 2-1. Hrdinom majstrov bol kapitán Martin Ødegaard, ktorý strelil víťazný gól. Na Slovensku dnes bude polooblačno až oblačno, na severe sa oteplí do 22 stupňov, inde bude maximálne 24 až 29 stupňov. So zrážkami nepočítame.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný pondelok želáme aj za volanty. Aktuálne upozorňujete z cieste na to, že v obci Príslop skončil domiešavač prevrátený mimo cesty a úsek je neprejazdný. Okrem toho sa zdržíte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, tam stojíte asi 10 minút a ďalších 10 minút si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Pozor ešte na radar, ten je vnitre na Novozámockej smerom von z mesta. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Na vlne s Rasťom.
3: Asi ste to možno v tých severnejších regiónoch aj postrehli. Celkom chladná noc je za nami, dokonca na niektorých miestach padali aj rekordy, tak si povieme viac už o chvíľu, aj keď teda leto ešte že vraj nepovedalo svoje posledné slovo. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej. Všetky podstatné informácie v našom spravodajstve. K tomu pridávame pravidelne aj hity overné časom. Po 11. to bude Bryan Adams, tak nech sa vám dobre počúva vaše pondelkové rádio Vlna.

povestné dvíhačky, ktoré skúšate aj na našich Oldies Party Rádia Vlna a vždy je na to ten najkrajší pohľad, ak sa vám to podarí, samozrejme. The Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes, počúvate hity overené časom. Do čerstvého studeného rána sme sa dnes zobudzali. Chladno bolo podľa meteorológov v noci na čiernom váhu, kde teplota klesla na minus 1 stupeň Celzia. Pod bod mrazu sa ale dostali aj ďalšie lokality, napríklad Mlynky či Oravská polhora. Vo Veľkej Poľane sa pondelkové minimum pohybovalo na úrovni minus 7 stupňov Celzia. Odborníci zároveň upozornili aj na ďalšie zaujímavé mrazové lokality, napríklad v Slovenskom Kráse. No a v takýchto lokalitách a dolinách to nie je až také výnimočné. Medzi známe oblasti, kde v tomto období teplota klesá, pod bod mrazu patrí okrem iných aj Slovenský raj, Pieniny, Levočské vrchy či Slovenský Krás. Ďalšie noci nemajú byť podľa SHMU až také chladné, čakajú nás dokonca cez deň ešte 30-ky v niektorých regiónoch, kým sa teda opäť nezačne ochladzovať. Nech už je počasie akékoľvek, nech sa vám vždy dobre počúvajú vaše hity overené časom aj krátko pred pol dvanástou. Pekný pondelok.

0: milovaný.
1: Boli sme raz milovaní, Pavol Habera z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. K ním už o chvíľu pridáme aj ďalšie aktuálne informácie. Pozrieme sa na cesty, čaká nás predpoveď počasia a k tomu správy z domova aj zo sveta. S Karin Talajkovou už o chvíľu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 euro. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 euro. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
7: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
6: Pohľad na život z rôznych uhlov.
7: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
6: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
8: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Významné budovy na Slovensku sa večer rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o svalovej dystrofii. V Londýne začali skúšať autonómne taxíky. Riadi ich umelá inteligencia. V pilotnej prevádzke ale za volantom sedí aj vodič, ktorý môže v prípade potreby zasiahnuť. Futbalisti Juventusu Turín a AC Milano prišli po vzájomnom súboji o 100% bilanciu v sérii A. Duel sa skončil 1-1.
9: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
8: Pondelok je na Slovensku bez zrážok, bude polojasno až oblačno. Na severe očakávame teploty maximálne do 22 stupňov, na juhu do 29. Zafúka do toho slabý južný vietor.
9: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu, ku ktorej došlo v obci Príslop. Tam skončil domiešavač prevrátený mimo cesty a úsek je neprejazdný. Okrem toho sa vytvorili kolóny. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou zdržujte sa 10 minút a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pozor ešte na radar, ten je v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
6: Hity overené časom. Rádio

0: Rádia Vlna v pondelok 7. septembra počúvate hity overené časom. Písal sa 1. júl, keď poslucháčka Lucka vyhrala Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Toto boli jej pocity ešte pred začiatkom jej súkromnej oldisky, na ktorej sme bohostili v piatok v Dolnom Kubíne.
1: Veľmi som sa tešila tomu a stále sa teším.
0: Čo ti vtedy vyrilo hlavou? Už si mala nejakú predstavu, ako by mohla tá Oldies Party tvoja vyzerať? Už si to nejako vtedy vizualizovala? Už si vedela, že to bude na tomto krásnom mieste tu v Dolnom Kubíne?
1: Vieš čo, nie, to som nevedela hneď na začiatku, ale potom už časom si vedela predstaviť, že aké to bude a je to podľa mňa super.
0: Zmapovali sme aj prítomných hostí, veľkú časť tvorila rodina, keďže sa oslavovali narodeniny.
1: Tak hlavne prišla rodina, to je najdôležitejšie, prišiel môj svokor, ktorý má 92 rokov, za to som veľmi vďačná, že teda si to nenechal uísť. Prišla najbližšia rodina, známi a hlavne aj kamošky moje, ktoré ma neopustili ani teraz a veľmi sa z toho teším, teda Že prišli.
0: No a taká to bola Luckina predstava o Oldies Party ešte pred jej začiatkom, keď prichádzali hostia.
1: No ako by to malo vyzerať? No hlavne nech nikto nesedí, to je dôležité a myslím si, že určite nebude, lebo na tie oldisky chodíme, takže vieme, že to viete rozpumpovať a teda tešíme sa na to. Určite to bude super.
0: Tak musím povedať, že hity overené časom nenechali nikoho sedieť a to doslova dokonca. Aj pán Florian si s nami zatancoval, ktorému zároveň dodatočne želáme všetko, len to najkrajšie a najlepšie k 92. A takto to vyzeralo na konci jednej skvelej Oldies Party Rádia Vlna u vás doma na Orave a Anka, najlepšia kamarátka výherkyne Lucky, tak tej som sa opýtal, ako sa jej páčilo, toto bola odpoveď.
2: Všetci celá partie, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáležalo na veku, či to bol Ujo 92 ročný, alebo Lucka, ktorá mi oslavovala narodeniny. Bolo tu na fakt fantasticky. Príďte všetci.
3: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92 ročného poslucháča rádia, on v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tím. A vnímaš to rovnako?
2: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu s nami.
0: Zažite aj vy takéto krásne momenty, na ktoré nikdy nezabudnete. Oldies Party Rádia Vlna môže byť totiž na budúce aj u vás doma. Objedná.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Obrovský hit z rokov 80. Láska, je tu s vami pesnička. Nie je len o láske medzi dvoma ľuďmi, ale v podstate aj o tolerancii, ohľaduplnosti a schopnosti byť k sebe navzájom lepší. Takže ak môžete niekomu spríjemniť dnešný deň, môžete tak urobiť aj cez nás. Stačí sa ozvať na 0908 704 704 a krátko po 12. v relácii To najlepšie 100 tisíc sa povenujeme aj vašim odkazom a pozdravom, možno aj meninovým a narodeninovým prianiam. Dovtedy aj aktuálne informácie v správach Rádia Vlna na pravé poludne. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Kuciaka. Zvýšené clá na zásielky smerujúce z Číny do Európskej únie majú vplyv. V noci bude chladno, zajtra teplota do 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinda Lajková. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Prípad je spojený s prípravou vrážd prokurátorov. V súdnej sieni dnes prehrávajú tlačovú konferenciu z júna 2017, na ktorej kládol Kuciak obžalovanému Marianovi Kočnerovi otázky. Na tlačovej konferencii riešil Kočner viaceré kauzy. Rozoberal napríklad Mečerove amnestie alebo kauzy DPH a hotelov. A práve na tie sa pýtal Kuciak. Pred súdom dnes Kočner uviedol, že nemá pocit, že by jeho debata s Kuciakom bola iná ako s ostatnými redaktormi. Cestujúcich vlakom na trati Košice-Budapešť čakajú zmeny. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Pre rekonštrukčné práce na železničnej infraštruktúre v Maďarsku budú vlaky Eurocity v úseku Košice-Miškolc-Tisaj nahradené autobusmi. V Miškolci cestujúci prestúpia na nadväzujúce vlaky do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy do Košíc nadväzovať na príchody vlakov z Budapešti.
1: Obmedzenie začne platiť v stredu a potrvá to do 22. septembra. Zvýšené clá na zásielky smerujúce z Číny do Európskej únie mali od ich zavedenia vplyv. Trojeurové clá zaviedli 1. júla. Za ten čas počet malých zásielok klesol o 53%. Zároveň sa podľa colníkov mení aj štruktúra dovozu. Priemerná deklarovaná hodnota zásielok vzrástla z 5 eur na takmer 11. Obchodníci a logistické spoločnosti tak zrejme spájajú jednotlivé zásielky do väčších. Od novembra sa pritom clá opäť zvýšia. Pribudne poplatok za malé online nákupy. Eurokomisia ešte rozhoduje o tom, koľko to bude stáť. Slovenskí hokejisti dnes spoznali detaily budúcoročných majstrovstiev sveta. Tie sa uskutočnia v Nemecku. Slováci boje začnú duelom proti Dánsku 15. mája. Potom ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan, Maďarsko, Kanada a USA. Nevyhnú sa ani federálnemu derby proti Česku. Skupinové boje zakončia Slováci proti Nórom, tohtoročným bronzovým medailistom. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko. Teplota dnes na Slovensku neprekročí 29 stupňov, v noci bude prevažne jasno a preto chladno. V údoliach môže teplota klesnúť k 3 stupňom. Zajtra ale počítame s vysokými teplotami, najmä na juhozápade, kde budú platné aj výstrahy 1. stupňa. Bude maximálne 25 až 33 stupňov a jasno.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na kolóny. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 10 minút a rovnako 10 minút čakáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Radar ste nahlásili v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta a ešte v Bučanoch pri motoreste. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna už príjemné v podstate pondelkové popoludnie, pretože máme krátko po 12. až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov, hity overené časom, za ktoré ste možno aj vyhlasovali v minuloročnej ankete. Niektoré z nich budete počuť vo vysielaní a možno k ním pridáme aj odkazy a pozdravy, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704 a aj takýmto spôsobom niekomu spríjemniť deň. Irina Cara, Flashdance, What a Feeling, krátko po 12. Toto je to najlepšie z top 1000.

0: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov pošleme radi aj k vašim želaniam, meninovým či narodeninovým prianiam, k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Meno Mariana patrí medzi veľmi zaujímavé mená, pretože vzniklo spojením dvoch obľúbených ženských mien, a to meno Mária a Anna. V mnohých krajinách Európy sa používa už staročia. Každá krajina má pre Mariany určený iný deň menín. Na Slovensku je to teda práve dnes, 7. septembra, tak všetko najlepšie zlatej babe Marianke Šulkovej do Šurian. Veľa zdravia, šťastia, lásky praje Šaši. Pozdravíme aj neterkinú dcerku Elinku Dolevíc, ktorá dnes oslavuje krásnych 9 rokov. Veľa úspechov v škole a hlavne veľa zdravia želá teta Vlasta z Popradu. Do Švajčiarska nasmerujeme pozdrav 100 tisícky pre dceru Máriu. Všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Zdravie, šťastie, lásku, splnené sny praje mamina, bratia, sestry, netere, synovci a celá blízka aj vzdialená rodina. Kamošom pošleme pesničku. Mákame spolu v Nemecku. Chcelo by to niečo pekné z vášho playlistu. Najradšej máme tú blatanku chalani, tak pozriem, či ju tam máme, keď áno, rádi pošleme. Nech sa vám dobre počúvajú hity hoverné časom. Pozdravujeme do Nemecka a ešte teda, kým sa dostaneme k ďalším hitom z top tisícky, tak pozdravíme lásku Renátku, ktorá by potrebovala trošku pozbudiť do cukrárne v Bardiove, kde pečie. Chcem jej len odkázať, že ju milujem a som stále po jej boku, aj keď sa v robote darí trošku menej, ale dôležité je, že spolu všetko zvládneme. Máš okolo seba ľudí, ktorí ťa ľúbia, tak nebuď smutná, odkazuje Joško. A my teda posielame hity overené časom aj k rozveseleniu.

0: Aj Helena Vondráčková, Lásko Mája Stúňu patrí do top tisícky, počúvate to najlepšie až do 13. K tomu samozrejme aktuálne informácie, krátke správy, Rádia Vlna s Karin Talajkovou už o chvíľu. Zostaňte s nami. Pekný pondelok.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bude 12.30, počúvate krátke správy. V materských školách naprieč Slovenskom je dostatok voľných miest. Tvrdí to Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Doterajšie tvrdenia o nedostatku miest v materských školách nie sú podľa asociácie pravdivé. V Česku sa dnes začína medzinárodné vojenské cvičenie Ample Strike, na ktorom sa zúčastní takmer 600 vojakov. Aj Slovensko tam vysiela svoj tým. Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český krídelník Dominik Lakatoš. Pozval ho Branko Radivojevič, s ktorým odohral niekoľko sezón v Liberci. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a preto aj chladno. V údoliach môžete potaklesnúť k 3 stupňom. Zajtra počítame už ale s vysokými teplotami, najmä na juhozápade, kde budú platné aj výstrahy. Bude maximálne 25 až 33 stupňov a jasno.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z ich upozorňujete na kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa 10 minút. Cestárov ste nahlásili na vjazde do Harichoviec smerom z Levoče. Počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A radar je na D1 pri Vrútkach smerom z Turian. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

Rádio Vlna počúvate do 13. to najlepšie 100 000 hitov Beata Dubasová Za dverami mojej izby a veľa pesničiek aj od skvelého slovenského speváka a skladateľa Miraš Bírku sa dostalo aj do rebríčka Top 1000 hitov. Je neuveriteľné, ale tento rok v novembri si pripomenieme už 5. výročie odchodu tejto slovenskej hudobnej legendy. Jeho piesne budú ale navždy živé a po kompletnej diskografii aj na špeciálnom albume Miroš Bírka Špeciál. Vyšiel totiž aj na LP, CD aj digitálne už tento piatok. Ide o jedinečnú kolekciu piesní, ktoré sa nachádzajú na jeho radových, respektíve, ktoré nie sú na jeho radových albumoch. Sú medzi nimi napríklad jedný z prvých Mekyho nahrávok s Modusom a orchestrom Gustava Offermana. Ďalej sú na albume spolupráce s Dežom Ursínim a nechýba ani anglická verzia skladby V slepých uličkách, The Love Song, s ktorou Meky v roku 82 vyhral medzinárodný festival a megahit Každý deň budú vraj Vianoce, ktorý nahrali s Marianom Kochanským so skupinou Loizo. Album zostavil Juraj Čurný v spolupráci s Katkou Žbírkovou a ako sama Katka povedala, je to krásna spomienka na skladby, ktoré mapujú Mekyho kariéru a ktoré boli často nedostupné. Z Rádia Vlna pokračujeme s Top 1000, aktuálne Europe Rock the Night. Nech sa vám dobre počúvame v pondelok, krátko pred 13.

0: Z Rádia Vlna ste počúvali to najlepšie z top 1000 hitov. Pekné popoludne vám želáme aj v spoločnosti Martiny Záchenskej a Milana Švikruhu, ktorí sa postarajú o váš príjemný pondelok aj v tých nasledujúcich hodinách, tak zostaňte s nami na spoločnej vlne. Nech sa vám dobre počúvame.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: V Biedronke teraz kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Krajský súd vzal do väzby cudzinca v kauze plánovania útoku na výrobňu dronov. V Česku začína medzinárodné vojenské cvičenie Ample Strike. Zajtra teplota do 33 stupňov, platné budú aj výstrahy. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze plánovania útoku na výrobňu dronov. Obvineného pôvodne prepustil na slobodu okresný súd. Krajský súd ale cudzinca vzal do útekovej a preventívnej väzby. Skutok kvalifikoval ako obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Obvinený sa pritom snažil podať písomný sľub, že povedie riadny život ako náhradu väzby. Väzbu mu nenahradili ani dohľadom probačného a mediačného úradníka. Aj ďalšie dvaja cudzinci sú v prípade stíhaní väzobne. Štvrtý muž je vo väzbe v Nemecku a prebiehajú úkony na jeho vydanie na Slovensko. Na slovenských cestách došlo počas uplynulého týždňa k 231 dopravným nehodám. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek. Počet nehôd od začiatku roka podľa neho dosiahol už viac ako 8000.
3: Ťažko sa zranilo 589 osôb, teda o 22 menej ako v lani. Na cestách však za toto obdobie zahynulo už 185 ľudí, čo je o 50 viac ako v rovnakom období minulého roka.
1: Polícia osobitne apeluje na motocyklistov, aby ani v závere motorkárskej sezóny nepodceňovali riziká spojené s jazdou. Zároveň však vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k maximálnej zodpovednosti a ohľadu plnosti. Dnes sa v Česku začne medzinárodné vojenské cvičenie Ample Strike. Zúčastní sa ho takmer 600 vojakov. Viac než polovica z nich bude zo zahraničia. Do Česka idú aj slovenskí vojaci. Jedným z cieľov cvičenia je zladiť činnosť leteckých navádzačov s posádkami v medzinárodnom prostredí. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v zápase najvyššej domácej súťaže. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Pokračuje tréner Banskej Bystrice Daniel Valach.
4: V podstate súperovi sme nejak extra neublížili. Stále my ako dosť golov dostávame dosť, poviem aj vlastných golov po nejakých takých chybách, ktoré by sa na tejto úrovni stávať nemali, tak ale zase na druhej strane sa aj na tie góly nadrieme.
1: Nováčik z Banskej Bystrice je v tabuľke predposledný. Futbalisti Trnavy remizovali na ihrisku Ružomberka 1-1. V neúplnej tabuľke tak zostali o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. V noci bude jasno a chladno, najmä v údoliach, kde teplota klesne na 9 až 3 stupne. Útorok bude ale slnečný s teplotou maximálne 25 až 30 stupňov. Na juhozápade očakávame teploty až do 33 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D2 v Bratislave. Za tunelom Sitina smerom do Stupavy, tam sa zrazili dve autá. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a treba počítať aj s kolónami. Okrem toho sa zdržíte pri cestároch na výjazde do Harichoviec smerom z Levoče a videli ste aj radar na D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy. Z cesty to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Pondelok popoludní, po víkende sa tu opäť stretávame s Martinou a Milanom. Štartujeme naše spoločné popoludnie v tejto príjemnej oddychnutej nálade. Aspoň tak by to malo byť však, ale
6: je to tak, čo by nebolo. Cíti sa tak horšie nejako?
5: Ja som skôr
6: Na mňa narážala?
5: Na teba, pretože za tebou teda niečo vidno, aj tak fyzicky si machal, ale psychicky oddychol.
6: Je to taká dobrá kombinácia, áno. Popri tom všeli, čo sme zažili a aj veľa kamarátov som zase postretal v rodnom meste, takže fajn.
5: My máme zase nového člena rodiny.
6: Máte kocúrika, máme či mačičku?
5: To sa ešte nevie. Vraj sa to ešte nevie. Ešte ani ChatGPT nevedelo na 100%, že čo to je.
6: A čo ste chceli?
5: Chceli sme mačičku, ale už keď bude kocúri, tak si ho necháme. Už som doškriabaná od neho, už, ale vidíš, už hovorím o ňom, ako keby to bol on. Aha, nevie sa ešte, no.
6: Tak lebo ten kocúr býva taký útočnejší trošku a ty si ale naozaj doškriabkaná.
5: Doškriabkaná, ale on to tak akože dobre myslel. Zase všetci, čo majú mačičky, z lásky.
6: Niektorí ľudia ubližujú z lásky. To je pravda.
5: A ja to beriem.
6: No nič, štart máme toho popoludňa u nás na vlne. Pekne vás vítame a posielame hity overené časom. Začíname takto zo Sidy Tobias a pesničkou
5: Chlap z kríža.

0: Trošku ešte pozostatok toho víkendu s našimi oldiskami na Orave. Skvelé ohlasy prichádzajú, tak neviem, čo tam tí naši chlapci urobili. Akú stopu zanechali?
1: No, veľmi výraznú a asi neprehliadnuteľnú, takže budeme sa tešiť. Inak Rastio povedal, že škoda, že nie sú na tej Orave častejšie oldisky.
0: No tak možno, že už teraz budú. A nie len na Orave, ale kdekoľvek zavítame, kdekoľvek nás pozvete a prídeme urobiť takúto skvelú partiu.
1: A zatiaľ v našom éteri aj také party hity ako Bad Boys Blue, You're a Woman.
0: Ale aj Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. A party? No tak poďme ešte k tej party.
1: Decibeli lásky a Michal David, ani táto nesmie chýbať na žiadnej dobrej oldiske, na ktorú prídete. Inak kam zavítame najbližšie, tak o tom sa píše aj na našom webe.
0: No ja viem, myslím, že 18. septembra budeme v Drahovciach, pri Piešťanoch.
1: Radiovlna.sk

0: Job Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk. Yeah.

0: naladené máte rádio Vlna. Prísť o obrúčku je dosť zlé, a hlavne keď ju človek nepustí z prsta dobrovoľne, lebo to je iný príbeh, keď chce. Ale nedávno sa stalo, že žene spadol vo vlaku prsteň, snubný prsteň do toalety.
1: No, vybrala sa na WC a zistila, že netečie voda, ruky už mala namydlené, tak siahla po nejakých papierových vreckovkách, utrela si ruky a vreckovky hodila do toalety.
0: No a potom si prišla znova sadnúť na miesto vo vlaku a na mieste si všimla, že ja nemám prsteň. Čo teraz? No, tak sa obrátila na dvoch sprievodcov, ktorí ju teda nasmerovali na zákaznícky servis. Všetci jej samozrejme chceli pomôcť, ale zároveň hovorili, že šanca je naozaj mizivá, minimálna.
1: Tak navyše tento prsteň bol starožitný, bol vyrobený ešte v roku 1905, hej? Niečo, čo sa dedilo v rodine. No.
0: No a potom pracovníci museli veľmi rýchlo konať, pretože tie vlakové toalety sa po jazde vraj vypúšťajú do nádrží s objemom 190 litrov a potom by to hľadanie bolo už naozaj ohromné a ohromne ťažké, tak vagón preto odpojili a toaletu v servisnom stredisku vyprázdnili.
1: Tak narobili sa riadne, no ale mali šťastie, proste našli a keď telefonovali majiteľke, tak ich predbehla a povedala, že sa nič nedeje, že rátala s tým, že sa nenájde a oni na to...
0: Nie, voláme preto, že sme ho našli. Tak samozrejme, že bola veľmi prekvapená a veľmi šťastná. Tak už len možno poriadne vydezinfikovať, navliec na prst a možno, že radšej aj zmenšiť.
1: A tak možno to bolo aj znamenie, že ak nebola dovtedy nejako intenzívne rozhodnutá, že či robí dobre, nerobí dobre, tak v tomto prípade jej ukázali hviezdy, že dobre si sa rozhodla.
0: No, tak toto, takéto príbehy pozitívne máme veľmi radi.
2: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Parádne hity overené časom počúvate z rádia Vlna aj v pondelok popoludní 2 minúty po pol druhej.
1: A možno aj poriadny nahlas, alebo keď aj tak prísluchovo, ale teraz v každom prípade odporúčame zvýšiť si hlasitosť, pretože ideme na aktuálne správy s našou Karin.
2: Premiér Robert Fico komentoval víťazstvo alternatívy pre Nemecko v regióne Saska. Výsledok v nemeckých regionálnych voľbách by podľa neho nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Srbský premiér Đuro Macud počas mimoriadneho zasadnutia vlády navrhne rozpustenie parlamentu. To umožní konanie predčasných volieb ešte v tomto roku. Slovenská judistka Nina Filklorová vybojovala cez víkend bronz v kategórii nad 78 kg na majstrovstvách Európy juniorov. Podarilo sa jej to vďaka úspechu v repasáži.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: V noci bude jasno a chladno, najmä v údoliach, kde teplota klesne na 9 až 3 stupne. Útorok bude potom slnečný s teplotou maximálne 25 až 30 stupňov, s tým, že na juhozápade očakávame teploty až do 33.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam odstraňujú nehodu na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. Zrazili sa tam dve autá. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na to, že za Karlovou smerom do Turčianskych Teplíc je na vrchole stúpania odstavený kamión v pravom pruhu. Zvýšte opatrnosť. Opatrne aj pri cestároch na vjazde do Harichoviec smerom z Levoče. Tam treba rátať aj s obojsmerným zdržaním. Policajnú hliadku ste nám nahlásili pred Turanmi smerom z Kráľovian. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Áno, nie je to celkom Tublatanka, aj keď dvaja členovia skupiny Tublatanka tam boli. Maťa Ďurinda aj Pali Horváda, okrem nich Peci Uherčík, ktorý napísal celú pesničku, a František Riglák, takže celá partia z bývalej starej sladovne.
1: Všetci kamaráti.
0: Iba kamoši.
1: A John Travolta ešte zaznie v pesničke aj pre vraj veselú našu dceru Marianku do Levíc k dnešným meninám, a želajú hlavne zdravie, šťastie, lásku, pohodu rodičia, brat Žoltík s manželkou Angelikou, tak všetko najlepšie. A kto tu mal cez víkend ešte narodky včera?
0: Kto by to tak mohol mať 6. 9. narodky? No asi ja, že by si na mňa narážala, hej?
1: Áno, tak aj takto polooficiálne aj odo mňa jedno všetko najlepšie.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, vidím tie srdiečka v očiach. No. A toto je taká adekvátna pesnička, hneď za tým Za všechno môže čas a Lenka Filipová.
1: A tu by sme teda poslali aj Ľudmilke. Je to mamička Zuzkina, že všetko najlepšie tela žela.
0: Lebo tiež bude mať o pár dní nejaký sviatok meninový. Takže keď bude ruka hore, tak to nebude náhoda.
1: A veríme, že aj pri takýchto pesničkách, ktoré vám vyhráva po celý čas Rádio Vlna, sú to všetko hity overené časom.
0: Pekný pondelok želáme aj naďalej.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Anna má svoj život naplánovaný.
4: Dúfam, že už ste na ceste.
3: Jedno pokazené auto.
4: Ja docela pospíchám.
3: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
3: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát v živote prežiješ takovýhle deň?
3: V kinách od 3. septembra.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Za však tomu, že je čas, Lenka Filipová, keď ten aktuálny čas bude ukazovať o hodinu viac aj tu u nás v štúdiu Rádia Vlna, tak bude aktuálna aj naša kvízovka Vyber si, čo chceš.
1: Ale ona svoj časový limit nemá. My pokojne počkáme na tú správnu odpoveď a keď náhodou aj nepríde, tak my vás vieme k nej posunúť. A takto vás chceme možno aj nalákať na to, aby ste sa prihlásili do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, o darčekové predmety Rádia Vlna.
0: Áno, a to musí aj zaznieť, pretože ten čas naozaj na to máme, aby ste sa prihlásili, aby sme vedeli, že kto má záujem dnes popoludní si s nami zahrať, takže poďte na náš web radiovlna.sk/popoludne a tam nájdete súťažný formulár do hry Vyber si, čo chceš.
1: No a keď sa už teda prihlásite, my vás vyžrebujeme a potom sa vás opýtame, ktorú tému si prosíte. 4 máme na výber, ako vždy hudba, film, šport a prekvapenie.
0: Otázky vždy po dve z každej jednej témy, ale už prvá správna odpoveď môže tú cenu brať.
1: Možno, že sme to teraz tak trošku zložitejšie vysvetlili, ale ono je to úplne jednoduché. Takže len sa prihlásite, zatelefonujeme, opýtame sa niečo a vy vyhráte.
0: Darčekové predmety Rádia Vlna.

0: Odkedy sa vezieme na vlne súťaže Zarábaj ušami, tak aj takéto pesničky ako je You and Again majú trošku iný význam od Bee Gees. Ste ju počúvali z rádia Vlna takto okolo 14.
1: A v tejto chvíli už nasledujú u nás na vlne po pol hodinke opäť aktuálne informácie s Karin.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Progresívne Slovensko upozornilo na videokurzy pre učiteľov. Srbský premiér Ďuro Macot počas mimoriadneho zasadnutia vlády navrhne rozpustenie parlamentu. Zajtra teplota do 33 stupňov a slnečno. Pekný deň želá z rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská komora učiteľov a hnutie Progresívne Slovensko upozornili na nedávny nákup na ministerstve školstva. Tvrdia, že k nemu došlo v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy. Rezort podľa nich podpísal dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov. Pokračuje poslankyňa Tina Gažovičová.
4: A za tieto peniaze nekúpil školenia pre učiteľov, tak ako pôvodne boli plánované. Kúpil licencie na videá. A z tých videí veľká časť už aj existuje. Dvojročné licencie na statické videá. Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov.
2: Progresívne Slovensko uviedlo, že 18 miliónov eur v školstve sa mohlo použiť aj inak. Napríklad na odstránenie bariér v školách, výstavbu telocvični alebo na asistentov učiteľov. Rezort školstva zatiaľ na kritiku nereagoval. Železnice Slovenskej republiky pokračujú v zjednocovaní trakčných elektrických sústav medzi Bratislavou a Košicami. Od 14. do 28. septembra budú v úsekoch Vrútky Žilina Dolných Hričov a Vrútky Žilina Čatca prebiehať výlukové práce. Počas dvojtýždňového obdobia bude na týchto úsekoch nasadená nezávislá dízlová trakcia. Tento projekt podľa železničiarov prinesie významné zlepšenia v prevádzke a pripravenosti železničnej siete na budúce výzvy. Srbský premiér Ďuro Macot počas mimoriadneho zasadnutia vlády navrhne rozpustenie parlamentu. To umožní konanie predčasných volieb ešte v tomto roku. Riadne parlamentné prezidentské voľby v Srbsku sú naplánované na budúci rok. Prezident Aleksandar Vučić už ale naznačil, že by ich mohol vyhlásiť aj skôr. Aktuálne vyhlásené mimoriadne zasadnutie preto srbské média spájajú práve s tým. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostávajú necelé 3 mesiace. Kapitánka Kristýna Pastorková povedala, že Slovenky odovzdajú na domácej palubovke na majstrovstvách Európy proti favorizovaným súperom maximum.
5: Po dlhšej pauze sa teraz stretneme v septembri, takže ja verím, že naozaj budeme doľaďovať také detaily a každá sa budeme musieť hlavne psychicky nastaviť aj v tej hlave, že dáme do toho všetko a možno nikto nečaká, že tam ideme vyhrať tie zápasy, ale minimálne proste odovzdáme na tom ihrisku všetko.
2: Slovenské reprezentantky čaká v príprave aj benefičný zápas, v ktorom podporia boj proti rakovine prsníka. Proti Slovinsku budú hrať v rúžových dresoch. V noci bude na Slovensku prevažne jasno a preto aj chladno. V údoliach môže teplota klesnúť k 3 stupňom. Zajtra počítame ale s vysokými teplotami, najmä na juhozápade, kde budú platné aj výstrahy. Bude maximálne 25 až 33 stupňov a jasno.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Tí by mali aktuálne počítať s nehodami na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Tam sa zrazil kamión s autom a aj sa tam zdržíte. Okrem toho na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy sa zrazili dve autá. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a treba počítať s veľkým zdržaním. Okrem toho upozorňujete na cestárov na vjazde do Harichoviec smerom z Levoče. Aj tam sa zdržíte v oboch smeroch. Policajná hliadka je pred Turanmi smerom z Kráľovian a radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludne s Martinou a Milanom.
1: A takto po správach po 14. sa ideme zahryznúť do ďalšej hodinovky tohto pracovného popoludnia.
0: Áno, lebo tak pred nami je plnohodnotný školský aj celý pracovný týždeň, ale zarobiť si dávame tú možnosť aj my a hlavne teda vy aj svojimi ušami. A pozor, lebo teraz spúšťame čo? Šťastnú
1: Hodinu.
3: Zarábaj ušami. Šťastná hodina.
1: A pozor, nie je 10 ani 20, ale 30 násobná šanca získať 60 tisíc eur počas tejto hodiny.
0: Áno, tá registrácia prebehne 30 krát v rámci jedného prihlásenia. Sa už 18. septembra môžete vyhrať 60 tisíc eur. Dobre počujete, 60 tisíc.
1: No čo preto treba urobiť? Veľmi jednoducho poslať tú SMS-ku, ktorá sa zaráta v tejto hodinovke 30 krát. V tvare zarábaj, medzera, vaše krstné meno a poslať na číslo 70 10.
0: Cena spätnej SMS je euro 20, stačí potom už len zodvihnúť telefón, keď na to príde do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku.
1: Uh-huh. No, ideme si to vyskúšať, že ty budeš moderátor a ja budem ten, čo vyhrá 60 tisíc, dobre?
0: Tak, poďme na to. Uh-huh. Maťa, tá otázka znie, čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami.
0: To je tá správna odpoveď. Wow! Tak to by to malo vyzerať.
1: 60, ďakujem. Kde sú?
0: Inak otázka je odpoveď. Pre istotu nájdete aj na webe zarabejušami.sk.
1: Čiže v tejto hodinovke máte, dobre ste to počuli, 30 násobnú šancu zvýšiť vašu výhru.
0: Je to tak, poďte do toho.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30 násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sme vítali nové tisícročie, jeden z tých mileniálnych Waiting for Tonight a Jennifer Lopez.
1: No ale poďme aj na domácu scénu. V našom playliste do pol tretej aj tým a piesem pre nesmelých.
0: A nevynecháme ani jednu z tých najväčších legend vôbec, Queen, The Show Must Go On.
1: Poslucháč Miro sa na mňa zval cez víkend, keď prebiehali v Montreux, kde Queen nahrávali veľa, veľa svojich výborných nahrávok a on tam má takú sochu pri tom jazere. A tam,
0: Miro má sochu?
1: Nie, ten Freddie Mercury tam má sochu a Miro písal, že sú na tých oslavách, že je to tam úplne pompezné a krásne.
0: Wow, takže aj takéto, o takýchto zážitkoch nám dávate vedieť na 0908 704 704. Tešíme sa z toho.
1: No a v dobrej nálade pôjdeme ďalej aj so skupinou Modus a pesničkou Tia a môj brat, alebo s legendárnymi Slíčkami. To všetko máme nachystané. Počúvajte Rádio Vlna.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedy koľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom

Som doktor non-stop, máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Naladené máte Rádio Vlna a cez víkend sa v Maďarsku konala súťaž, ktorá sa tam koná pravidelne už niekoľko rokov a je to súťaž v kopaní hrobov.
1: Mládi sem se učil hrobažen, to si pamätáme mnohí ešte od kapely Premiér. Áno, a cieľom tejto súťaže bolo trošku predstaviť ľuďom túto náročnú profesiu, prácu hrobára a zároveň prelomiť takéto spoločenské tabu spojené so smrťou.
0: Táto súťaž organizujú Maďarské združenie správcov a prevádzkovateľov cintorínov.
1: A vybrali také miesta, ktoré naozaj mali veľmi suchú pôdu, vyprahnutú letným slnkom, aby tých 19 dvojíc, ktoré sa prihlásili...
0: Aby to mali ešte ťažšie. Keď bolo cez leto 38-39 stupňov, tak dajme im vykopať, či to zvládnu.
1: Nebolo to určite jednoduché, tí súťažiaci pri snahe získať titul za najrychlejšie a zároveň najprecíznejšie vykopaný hrob, lebo ono to má svoje pravidlá.
0: Áno, a všetko bolo potrebné samozrejme všetko a stále premeriavať, pretože podľa tých súťažných pravidiel museli byť hroby hlboké 1,6 metra, dlhé 2 metre a široké 80 cm.
1: No, takže taký nejaký klasický štandardný rozmer. Víťaznej dvojici trvalo vykopanie tohto hrobu, počúvajte dobre, 1 hodinu a 21 minút. To je naozaj neuveriteľne krátky čas, keď si uvedomíme, že ako sú u nás svojím spôsobom aj preplnené cintoríny a ako je veľmi ťažké dostať sa nejakou inou technikou k vykopaniu nejakého hrobu, tak toto povolanie má stále svoju budúcnosť.
0: A ty si možno aj premýšľal nad niečím takým, nad takou budúcnosťou, lebo ty si to mal trošku aj v rodine.
1: My sme sa o tom bavili, áno. Ja som, otec bol kamenár dlhé roky, čiže ja som svoje detstvo z časti trávil na cintorínu. Mňa to bavilo chodiť s ním, takže...
0: Čiže vieš, kde je najlepšie vychladené pivo, na ktorom schode?
1: 1,6 metra v hlbke. Keď na to príde.
0: Nie, na 7. schode.
1: No dobré, teraz otázka je, že okej, vykopali 19 hrobov, čo s nimi? Majú to predpripravené pre...
0: No tak,
1: prípadné...
0: ja neviem, v úvodzovkách, že radosť zomrie, teraz už nemusia platiť za výkopové práce.
1: Áno, tak to by sme to mohli možno uzavrieť.
0: Ale uzavrime tieto morbidné reči, pretože my sme stále tu a show musí pokračovať, ako Freddy spieva.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Celý víkend mu patril vo vysielaní všetkých médií po celom svete Freddie Mercury, skupina Queen a Show Must Go On.
1: O 14.31 počúvate Rádio Vlna a stále je tu šťastná hodina našej hry Zarábaj ušami.
0: Čo značí, že ak pošlete registračnú SMS-ku počas tejto hodiny, tak sa vám z 30 násobí.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30 násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Právny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Ministerstva životného prostredia pri všetkých prípravných prácach súvisiacich s Málincom. Súd podľa rezortu zároveň odmietol žalobu mimovládnych organizácií. Tisíce ľudí prišli na pohreb vojnového zločinca Radka Mladiča v Belehrade. Európska únia reagovala, že velebenie vojnových zločincov nemá v Európe miesto. Basketbalistky Belgicka sa stali víťazkami základnej C skupiny na majstrovstvách sveta v Berlíne. V priamom súboji o prvenstvo a o priamy postup do štvrťfinále zdolali Austrálčanky 80-68. V noci bude jasno a chladno, najmä v údoliach, kde teplota klesne na 9 až 3 stupne. Útorok bude ale potom slnečný s teplotou maximálne 25 až 30 stupňov. Na juhozápade očakávame teploty až do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina sa zrazil kamión s autom. Počítajte tam so zdržaním. Okrem toho na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy sa zrazili dve autá a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Cestárov aktuálne stretnete na výjazde do Harichoviec smerom z Levoče. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. A radar pribudol na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Cez takéto hity overené časom trošku obveselujeme. Pondelňajšie popoludne, dúfam, že sa nám to aj celkom darí. Rick Astley tu bol s nami.
1: A že až tak možno nevyrušujú aj popri tej práci, lebo vieme, že v pondelok tak všeličo nedobehnuté, respektíve to, čo sme museli dobehnúť ešte z minulého týždňa, že sme doťahovali.
0: Že nám sa tam počkalo v tej robote. Na druhej strane takto vyvažujeme cez parádne pesničky Karel Gott a Lady Carnival tu bude.
1: A nielen české, aj slovenská produkcia. Náš Vašo Patej Hdl a Kamarátka Nádej.
0: A nádherná pesnička aj v prípade Eltona Johna. Levý kráľ bude rezonovať.
1: Čiže takto trošku rozprávkovo. To zaznie u nás v Eteri Rádia Vlna. Do 15. stíham aj našu kvízovku Vyber si, čo chceš o darčekové predmety Rádia Vlna. Ak ste tak ešte neurobili,
0: tak sa hláste cez radiovlna.sk.

0: Veď teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
6: Jipi, jipi!
5: Jí!
3: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.

0: Toto človek musí mať v sebe napísať túto nádhernú melódiu. Elton John, Can You Feel the Love Tonight z Rádia Vlna.
1: A našťastie nebola jediná, ktorú napísal. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna. A prišiel ten čas, že je pred nami aj súťaž Vyber si, čo chceš.
0: A už aj adepta na ňu máme na linke v tejto chvíli, Ľubo. Ľubo počúva Rádio Vlna a popri tom, čo robíš?
2: No, hrám karty, tak je to tak super.
1: Ale...
0: Zakombinujeme takže... jednu hru do druhej.
2: No, môžeme, ako není problém.
1: Taký to si ty hráč.
2: Dáme si žolika, môžeme.
0: Tak zatiaľ povykladaj na stôl, lebo aj tak sa hrá niekedy žolik však. Aby si mal voľné ruky, ale v zásade, aby si mal sviežu
1: myseľ.
0: No. Takže hudba, film, šport alebo prekvapenie. Budeme hrať o darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Aha.
0: Tak daj.
2: Skúsme, dajme šport.
0: Dajme šport.
1: Dajme.
0: Futbalu sa venuješ?
2: 21 rokov. To som hrával 21 rokov.
0: Toto vôbec nebude nejaká ťažká otázka pre teba. Do ktorej európskej ligy prestúpil slovenský futbalový reprezentant, útočník Tomáš Bobček?
2: Do českej.
0: Ej, nie je to správna odpoveď. Daj ešte jeden tip. Nachytali sme ho, pozri ho.
1: Ľubo, ale tak nemusíš zase všetko vedieť, čo sa futbalu týka. Neboj sa. No. Ja si myslím, že tá druhá otázka, ale najskôr Milan ti povie asi správnu odpoveď.
0: Do talianskej série A prestúpil, stal sa hráčom nováčika Frosinone Calcio.
2: Áno, ty teraz postúpili.
0: Tak, je tam Tomáš. Budeme mu držať palce. A tebe tiež pri druhej otázke.
2: Ďakujem.
0: Lebo tá otázka znie, včera si pozeral F1-tku?
2: Nepozeral, lebo nemám tú možnosť, lebo to je leba na kanáli, ktorý nemám, ale o čo sa jedná.
0: A vieš, to vyhral?
2: Vyhral Talian po 30 rokoch.
0: Daj tomu viac. Chcel som sa opýtať, že koľko rokov trvalo, kým vyhral v Monze Talian?
2: 60.
0: 60 rokov je to?
2: Áno.
1: Dobre,
0: je pondelok, dokopali sme ťa do toho.
2: Ďakujem vám pekne.
1: Predpokladám, že dneska popoludní si pôjdeš ešte aj nejaký futbalík zahrať.
0: Alebo pozrieť.
2: Ja radšej zostanem pri tom žolíkovi.
0: Dobre.
1: A viete, k tomu pribalíme teda darčekové predmety Rádia Vlna. Blahoželáme, Ľubo.
2: Veľmi pekne vám ďakujem zo celého srdiečka.
0: A pozdravujeme, ďakujeme aj my. Ahoj.
2: Majte sa krásne, všetko dobré. Počúvate hity overené časom.

0: Každý pondelok je taký ťažší. Hard Day's Night, ťažký deň a Beatles.
1: No ale už sme možno, že aj za tým najhorším, takto o 15. pozdravujeme. Ako vždy, cez pracovný deň prinášame a pripájame aj aktuálne informácie vo veľkom.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: SAS tvrdí, že vláda chce výpadok v rozpočte vyplniť novou daňou z aut. Ministerstvo financií to odmieta. V regionálnych voľbách v Sasku zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko. V noci bude chladno, zajtra teplota až do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Opozičná strana SAS tvrdí, že vláda chce výpadok v rozpočte po transakčnej dani vyplniť novou daňou. Podľa Sasky ide o dane z motorových vozidiel. S nápadom, ako vykryť výpadky, podľa šéfa strany Branislava Grölinga prišiel guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
4: Samozrejme, že Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 km a má spotrebu 7 litrov na 100 km, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
3: SAS tvrdí, že Národná banka Slovenska si na základe štúdie predstavuje zavedenie dane pre každého vlastníka motorového vozidla, bez ohľadu na to, koľko ročne najazdí. Dotklo by sa to 3 miliónov majiteľov vozidiel. Prípadné zavedenie dane ale liberáli odmietajú.
4: Odmietame akúkoľvek novú daň a odporúčame pánovi Kamenickému, aby takúto daň ani len nepriniesol do Národnej rady. Nech hľadajú na svojej strane, na strane štátu. Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov, nech začnú šetriť, nech je adresný 13. dôchodok, nech je adresná energopomoc.
3: Ministerstvo financií ale tieto tvrdenia odmietlo ako hrubé zavádzanie verejnosti. Tvrdí, že žiadnu takúto daň neplánuje. Národná banka Slovenska zas uviedla, že jej guvernér daň na autá nenavrhol. SAS podľa NBS len zneužila analytické výstupy banky. Analýza podľa nej hodnotí možné vplyvy alternatívneho spôsobu zdaňovania motorových vozidiel a pracuje s ilustratívnym príkladom. Vyhlásenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025 sa uskutoční zajtra v Bratislave. Týka sa výsledkov krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Minister školstva Tomáš Drucker v tom vidí veľké ocenenie.
5: Prvýkrát v histórii PISA testovania budú výsledky PISA za viaceré krajiny zverejnené mimo centrály v Paríži. A zrovna to bude Bratislava. Ja to považujem za veľký kredit, veľké uznanie. 31 krajín. Polovica Európy, polovica Ázie. Pre mňa obrovská prestíž pre Slovensko.
3: Ministra zatiaľ nevie odhadnúť, ako dopadnú výsledky slovenských žiakov.
5: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa. Verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
3: Tomáš Drucker dodal, že nemožno očakávať, že opatrenia, ktoré robí rezort školstva za ostatné roky, uvidíme okamžite vo výsledkoch PISA. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze plánovania útoku na výrobňu dronov. Obvineného pôvodne prepustil na slobodu okresný súd. Krajský súd ale cudzinca vzal do útekovej a preventívnej väzby. Skutok kvalifikoval ako obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Obvinený sa pritom snažil podať písomný sľub, že povedie riadny život ako náhradu väzby. Aj ďalší dvaja cudzinci sú v prípade stíhaní väzobne. Štvrtý muž je vo väzbe v Nemecku a prebiehajú úkony na jeho vydanie na Slovensko. V slovenských tuneloch sa začala jesenná údržba. Tunely Žilina a Ovčiarsko na D1 preto zostanú počas tohto týždňa viackrát uzatvorené. Práce začnú v stredu večera, potrvajú do štvrtkového rána. Nočná údržba sa zopakuje aj zo štvrtka na piatok. Potom bude tunel pre údržbu uzatvorený počas celého víkendu. Cez víkend začne aj prvá etapa obnovy tunela Sitina v Bratislave. Práce budú dielničiari vykonávať počas nasledujúcich 9 víkendov, výlučne v noci. Jesenná údržba tunelov má zaručiť ich pripravenosť na náročnejšie zimné podmienky. Vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko jednoznačne zvíťazila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko. Získala takmer 44% hlasov. Na druhom mieste s výraznou stratou skončili konzervatívci z CDU. Premiér Robert Fico uviedol, že výsledok by nemal viesť k ponuke vojny s Ruskom ako jedinému spôsobu, ako prekryť prehru vládnych strán. Podľa premiéra nie je víťazstvo AFD koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Výsledok komentoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa neho ide o šok a zranenie pre celé Nemecko. Krajina preto potrebuje zásadné reformy. Naopak, víťazstvo AFD privítali stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa.
6: Počet malých zásielok z Číny do Európskej únie klesol o 53%. Dôvodom sú práve zvýšené trojeurové clá, ktoré zaviedli 1. júla. Podľa colníkov sa zároveň aj mení štruktúra dovozu. Priemerná deklarovaná hodnota zásielok vzrástla z 5 eur na takmer 11. Obchodníci a logistické spoločnosti tak zrejme spájajú jednotlivé zásielky do väčších. Od novembra sa pritom clá opäť zvýšia. Pribudne poplatok za malé online nákupy. Eurokomisia ešte rozhoduje o tom, koľko to bude stáť.
3: Slovenskí hokejisti dnes spoznali detaily budúcoročných majstrovstiev sveta. Tie sa uskutočnia v Nemecku. Slováci boje začnú duelom proti Dánsku 15. mája. Potom ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan, Maďarsko, Kanada a USA. Nevyhnú sa ani federálnemu derby proti Česku. Skupinové boje zakončia Slováci proti Nórom, tohtoročným bronzovým medailistom. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko.
6: Pred tohto týždňovými zápasmi úvodného kola ligovej fázy futbalovej ligy majstrov si minútou ticha úctia pamiatku obetí povodní v Nepále. Dotkne sa to 18 duelov, a to vrátane stredajšieho zápasu Slovana Bratislava s Parížom Saint-Germain.
2: Počasie.
6: Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade až do 32. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
6: Pekné popoludne želám aj za volanty. Začíname nehodou. 4 autá sa zrazili v Bratislave na Panónskej za slnečnicami smerom do centra. Tam si aj počkáte. 20-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. 15 minút stojíte na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. A radar vás môže namerať v Lipanoch obojsmerne. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, aj 8 minút po 15. hodine je ten čas, kedy vstupujeme do druhej polovice nášho popoludnejšieho programu s Martinou a Milanom v Popoludni na Vlne, a takmer každý deň patrí v našom kalendári niekomu konkrétnemu.
1: No a sú mená, pri ktorých nie je úplne jasné, či sú s mäkkým alebo tvrdým, hej? Silvia.
0: A môže byť aj v prípade.
1: Áno, alebo s krátkým alebo dlhým, napríklad Sabína.
0: S týmto sa boríš trošku aj ty doma asi.
1: Áno, alebo že či sú s jedným alebo s dvomi N, a to je už prípad tých dnešných meninových oslávenkyň, lebo je aj Marianna. Ja som mala spolužiačku na základnej škole, ktorá keď niekto písal jej meno, tak vždy povedala za tým s jedným N. Mariana s jedným N.
0: No tak rodičia,
1: a jej blahoželám.
0: Rodičia to musia trošku s tým asi rátať, keď dávajú takéto meno, ktoré môže mať nejaký komplikovanejší charakter. Vy ste s krátkym, si hovorila, či s dlhým?
1: My sme s krátkym.
0: Vy ste s krátkym, Sabinka. Uh-huh. Uh-huh. No tak Marianky a Marianny, prajeme vám čo najkrajšie popoludne spoločnosti Rádia Vlna. Máme pre vás, aj pre vás, pripravené výborné hity, overené časom, aby ste si ten deň užili tak nejak po svojom a v dobrej pohode.
1: A nech sa na vás samozrejme nezabúda, ak náhodou, tak to viete vybaviť aj cez nás. 0908 704 704. Pozdravujeme.

dnešního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Pesnička, ktorá má niekoľko koncov.
1: Áno, áno. Niekto človek má dojem, že sa mu nechce skončiť už.
0: Slavici z Madridu a Valdemar Matuška, ale teraz sa ideme dostať k tomuto.
1: Ja, toto je taký balzam na dušu z tých našich 90-tych rokov, lebo ak ste si nemohli vypočuť dnešný rozhovor s Angelom zo skupiny Kelly Family, ktorého sme v rádiu Vlna hostili, tak máme pomoc.
0: Máme, konkrétne kolegovia z Dobrého rána, Dominika a Martin. Tak ten rozhovor inak celý nájdete už na našom webe radiovlna.sk, ale máme tu aj takú malú ochutnávku.
1: Pretože naša ranná dvojka zisťovala, akú hudbu vlastne

0: Same.
1: Je to inak náš človek, overený časom a mimochodom má veľmi pekný hlas aj po slovenskom znení.
2: Áno, ďakujem.
1: Zvyšok rozhovoru s Angelom Kellym z Kelly Family, ktorý sa v novembri inak chystá na Slovensko, si môžete vypočuť na našom webe.
2: Radiovlna.sk.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
8: Keď teraz kúpite nektárinky, len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné, 5 kg za 2,79 eur. A kurča bez drobov, len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate

0: Takéto živly nám predstavil vo svojom tradičnom a veľmi známom hite ešte z 80-tych rokov Dalibor Janda.
1: Zo seriálu Prepáč, bylo nás 6, my sme tu traja, aktuálne okrem nás dvoch aj Kristýna, poďme sa pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
2: Žiadosť Mikuláša Černáka o podmienečné prepustenie ide do druhého kola. Nastúpiť majú noví znalci. V praxi to znamená, že v najbližšom čase sa na slobodu nedostane. Produkcia vína vo Francúzsku by mohla byť jedna z najslabších za posledných 30 rokov, pričom objekt produkcie v regióne Champagne bude v porovnaní s minulým rokom pravdepodobne iba polovičný. Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český kriedelník Dominik Lakatoš. Hokejovo vyrástol v Liberci a v drese bielých tigrov strávil vrátane mládežníckych rokov 9 sezón.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade sa oteplí až do 32.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol štvrtej pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smerom do centra, kde sa zrazili 4 autá. Zvýšte tam opatrnosť. 20-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky. 15 minút stojíte na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom do Stupavy. A radar meria v Lipanoch obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Takí šťastní ľudia sa nám aj ozvali na 0908 704 704 plný zážitkov.
1: Aby sme pozdravili partiu, s ktorou sme strávili víkend v Belianských Tatrách nedaleko Žiaru, že bolo fantasticky. Majo, Lucia, Peťo a Zuzka, ktorá píše, a že na budúce vyberá miesto ona, že oni tak majú zaužívané v partii, že vždy jeden z nich vyberie miesto, kam sa pôjde.
0: A že to bude vraj veľmi ťažké prekonať tie Belianské Tatry. Tak veríme, že teda niečo sa ti podarí, Zuzka, nájsť, s čím budú všetci úplne spokojní.
1: A potom sa samozrejme ozví, opäť, keď bude treba niekoho pozdraviť. A vôbec aj vy ostatní na 0908 704 704.
2: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Gotta Go Home od Bonnie M. O 15.51 počúvate Rádio Vlna aj takto 7. septembra. Pozrieme sa dnes do hudobnej histórie, pretože je tam niekoľko veľmi zaujímavých mien aj pesničiek, ale jednu osobnosť sme sa s Maťou rozhodli, že ju trošku vypichneme viac, lebo je to absolútne fascinujúca osobnosť celého hudobného sveta.
1: Volá sa Diane Warren a naozaj, ako si povedal, je to fascinujúca osobnosť, lebo keby sme ju stretli na ulici, tak by sme ju s najväčšou pravdepodobnosťou nespoznali.
0: Ju nie, ale jej pesničky poznajú milióny poslucháčov. Diane Warren je v hudobnom svete prezývaná továrňou na hity.
1: Napísala viac ako 1000 piesní, ktoré nahrali stovky interpretov a možno by sme mohli začať inak aj tým, ktorým sa tak akože preslavila.
0: Bolo to v 85. roku, urobila ho pre skupinu The Barge, Rhythm of the Night. Pesnička, ktorá je otvorila dvere do veľkých vydavateľstiev.
1: Mm-hmm. Ale rovnako napísala aj také veľké hity, také veľké sladiaky ako Unbreak My Heart, ktorú naspievala Toni Braxton.
0: Alebo Because You Love Me pre Celine Dion.
1: A takisto napísala aj hit ešte z toho 87., ktorý pristál pri Starship. Nothing's gonna stop us now.
0: Ale aj tvoju obľúbenú pesničku z filmu Divoké kočky, podaní Leanne Rimes.
1: Can't Fight the Moonlight. No a možno, že aj takým prekvapením bude, že je autorkou aj tohto hitu pre skupinu Aerosmith. A oni jej teda môžu ďakovať veľmi, veľmi za tento hit, že sa dostal k ním.
0: Tak toto bol ich jediný hit číslo 1 v americkom rebríčku. Pesnička I Don't Want to Miss a Thing. Ona ten film dokonca videla oveľa, oveľa skôr, ako prišiel do kina, aby teda sa mohla nacítiť do tej atmosféry a urobiť takýto nádherný sladiačik. Uh-huh.
1: No ako to bolo s tými Oscarmi?
0: No nezískala vlastne okrem nominácií žiadnu cenu Oscara a tak sa rozhodla Akadémia udeliť jej aspoň čestného Oscara. Uh-huh. Diane Warren.
1: Také krásne pesničky ona skladala a človek by povedal, že koľko lásky ona vo svojom živote musí mať a vraj ten najväčší vzťah jej života nikdy nebol s človekom, ale s hudbou. Hmm.
0: A na druhej strane ten vzťah môžu vnímať milióny ľudí po celom svete.
1: No, tak dnes oslavuje 70.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ja na seba bonzním, že trošku sa to prieči s tým, čo mám dnes na tričku, táto moja obľúbená kapela Backstreet Boys.
1: Môžem teda ako otázku do ďalšej hodiny, že čo za kapelu dnes máš na tričku? Je tam taký vyplazený jazyk, veľké červené pery a nie je to Elán.
0: Nie, nie. A možno, že to budeme hrať aj po 16, ale v tejto chvíli už dostávajú priestor u nás na vlne informácie.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Komisia na riešenie situácie v záchrannej zdravotnej službe zasadne prvýkrát v stredu. Poľsko a Slovensko podpísali list do zámere nadviazať spoluprácu v obrane. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Komisia, ktorá má riešiť situáciu v záchrannej zdravotnej službe, zasadne po prvý raz v stredu. Tvoriť ju bude 22 členov a predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Minister chce komisii predstaviť dve možnosti, ako by mohol systém fungovať. Očakáva, že odborníci sa dohodnú na spoločnom riešení.
4: A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená, a keď to bude trvať týždeň alebo mesiac, budem tomu ja predsedať. Chcem, aby tam prišlo k jednému riešeniu, ktoré už na definitívu zabezpečí, že ten systém prideľovania staníc bude oveľa lepší.
2: Komisia by sa podľa neho mala stretávať každý týždeň. Opozícia ale kritizuje zloženie komisie. Tvrdí, že v nej môžu mať príliš veľký vplyv súkromné zdravotnícke skupiny. Pokračuje poslanec KDH František Majerský.
5: Takže ministerstvo na stredu zvolalo prvé stretnutie komisie pre dôstojnú zdravotnú starostlivosť, zmenilo celý štatút, pribudli tam noví členovia. Podľa toho, aký som videl ten návrh toho štatútu, je to jednoznačné urobené tak, aby mali Agile Penta väčšinu. Tak som volal ministrovi, vie mu to dokladovať meno po mene. Čiže je to urobené tak, aby mali väčšinu, aby dokázali prehlasovať dobrú spoločnosť.
2: Minister Šaško to však odmieta. Komisia má riešiť aj budúcnosť záchranárskych staníc. Výberové konanie na ich prevádzku bolo v auguste zrušené pre pochybnosti o jeho transparentnosti. Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska chcú znížiť byrokraciu pre občanov a podnikateľov. Navrhujú, aby pri vybavovaní veci v bankách, poisťovniach či u telekomunikačných operátorov nemuseli predkladať niektoré výpisy zo štátnych registrov. Firmy by si podľa návrhu mohli potrebné údaje overiť priamo v štátnych evidenciách. Ľudia a podnikatelia by tak nemuseli chodiť na úrady alebo poštu po rôzne potvrdenia. Zmena by mohla platiť od januára budúceho roka. Slovensko a Poľsko chcú užšie spolupracovať v oblasti obrany. Ministri obrany Robert Kaliňák a Vladislav Košiňák-Kamiš podpísali list o zámere spolupracovať v rámci európskeho programu SAFE. Spolupráca sa má týkať najmä výroby munície a obrany proti dronom. Poľský minister ocenil slovenské skúsenosti a výrobné kapacity, najmä pri výrobe delostreleckej munície. A ešte správa zo športu. Britský jazdec Formuly 1 Lewis Hamilton dostal od Ferrari varovanie za konflikt s tímovým kolegom Charlesom Leclercom. Jazdci sa zrazili hneď v prvom kole veľkej ceny Talianska. Hamilton po kolízii stratil 6 pozícií. Leclerc po pretekoch povedal, že za incident mohli obaja. Hamilton s tým nesúhlasil a tvrdil, že súperovi nechal dostatok priestoru. Šéf Ferrari preto oznámil, že si oboch jazdcov zavolá na rozhovor. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na jeho západe sa oteplí až do 32.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Zrážku štyroch aut hlásite v Bratislave na Trnavskej ceste pri zimnom štadióne smerom na Trnavské mýto. Rátajte tam so zdržaním. Štyri auta sa zrazili aj v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smerom do centra, tak si tam dajte pozor. Pol hodinku stojíte v kolóne na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Tam si počkáte pol hodinku. A radar vás môže namerať na D1 pri výhľadu. východnej smerom do Vašca. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Aj 5 minút po 4. popoludní pozdravujeme a hlavne všetkých vás, čo ľúbite takú salámu, lebo dnes je práve taký deň milovníkov salámy.
1: Mm-hmm, to by mal radu aj Chuck Norris, ktorý dokázal z krúžku salámy popísať celý proces zabíjačky. Si dokázal premietnúť, pustiť, vieš, ako
0: CDčko. Salami? Mm-hmm. Zabíjačku? ja nechodím na takú zabíjačku, kde sa salame robí, ale ja, OK.
1: Dobre, okay. Ale okrem toho máme tiež deň milovníkov piva.
0: Áno.
1: A to naschvál prichádzaš podľa mňa s týmito informáciami na konci pracovnej zmeny.
0: Áno, lebo už teda si môžeme naplánovať možno aj ten voľnejší deň alebo voľnejšiu časť dňa, keď všetko s tými deťmi postíhame, keď pôjdeme na nákup a tak ďalej, lebo vieme, že ten deň má jednoducho také dve smeny, jedna pracovná a jedna domáca.
1: A v každom prípade asi tie zásoby z víkendu sa už tak pominuli, čiže to, čo budete potrebovať v priebehu celého pracovného týždňa, sa nakúpi aj takto po pracovnej dobe. Tak želáme šťastnú ruku a príjemné počúvanie Rádia Vlna naďalej.

0: Zo Švajčiarska pochádzajúci DJ Bobo, pesnička Everybody, krátko pred 4 na 5 z vysielania Rádia Vlna, ale aj ďalšie hity obrané časom, ktoré zahráme, stoja za to.
1: A trošku viac budeme vcúvať v tom čase až do 87. Sometimes a Erasure sľubujeme.
0: Dokonca dvakrát, ale respektíve v tom istom roku aj YouTube. S pesničkou splatne Joshua 3, We Four Without You.
1: No a budeme si aj spievať s Jadom Nedviedom, že na dlani jednu z tvých žas.
0: To je krásna pesnička. Chcel som to ráno, viera posled zíral. A tam sú dvaja Nedviedovci už potom v refréne. Aj František, aj Janma.
1: Podvod sa volá, tak zostaňte naladení s nami. U nás len pravé hity overené časom.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.

Počúvate Rádio Vlna, my by sme potrebovali v niektorých obciach Slovenska navýšiť populačný prírastok. Nehovorím teda, že na úroveň Afriky, ale aspoň teda naozaj trošku, lebo máme obce, kde je vôbec problém niekoho stretnúť.

0: Aspoň tak hovorí moja skúsenosť.
1: No, inak Milan začal pred chvíľou riešiť to, že keby sa chcel stať starostom nejakej maličkej obce, koľko by potreboval hlasov na zvolenie?
0: No, najbližšie komunálne voľby na Slovensku budú 24. oktobra, keď sa budú voliť starostovia, primátori, obecní poslanci aj predstavitelia samosprávnych krajov. No, a medzi najmenšie obce na Slovensku, kde sa volí starosta, patrí aj obec Starina v okrese Stará Ľubovňa.
1: Áno, áno. A toto je jedna z tých najmenších obcí, respektíve teda tá najmenšia, ktorá má približne 50 obyvateľov.
0: No, samozrejme, ten počet voličov býva ešte nižší než počet obyvateľov, keďže nie všetci majú nad 18 rokov alebo 18+. A v tých najmenších obciach sa teda môže naozaj stať, že starostovi stačí na zvolenie len niekoľko desiatok voličov.
1: Že 25 napríklad.
0: No, pri 50 by to mohlo.
1: Keď zavoláš celú rodinu, robíš guláš pre nich, tak to je niečo podobné.
0: No vidíš, to je nápad. Vidíš, toto potrebujem. Nechcela by si mi robiť nejakého poradcu?
1: Áno, budem ti robiť nejakého kouča. Ideálne možno sa teda presťahovať, trošku sa nadýchať aj toho.
0: To je potrebné.
1: Domáceho vzduchu, nasať tú atmosféru.
0: Áno.
1: A urobiť oldies party u vás doma, však to,
0: wow.
1: to by ťa zvolili.
0: Toto je aký plán?
1: No.
0: Ale možno, že to je plán aj pre vás, ktorý počúvate Rádio Vlna. A teraz nehovorím o tom zvolení, ale o tom zapojiť sa do súťaže o Oldies Party Rádio Vlna u vás doma, lebo na našej stránke radiovlna.sk nájdete tú možnosť zadarmo si objednať našu nálepku. A keď sa s tou nálepkou prihlásite do takejto našej súťaže, do žrebovania, tak raz do mesiaca to môžete byť práve vy, tak ako to bola cez víkend Lucia, ktorej sa to podarilo vyhrať. A popri tom všetkom oslavila dokonca 40-ku, aj 60-ka rodina sa oslavovala.
1: No, výborne, takže aj s takouto príležitosťou my prídeme za vami urobiť vám Oldies Party Rádia Vlna, donesieme úplne všetko, okrem teda toho asi pohostenia, to bude na vás.
0: Dobre, tak toho starostu zatiaľ vypúšťam z hlavy, lebo to by bol taký trošku podvod na ľuďoch, asi.
1: Tak zahraj o tom, aspoň.

0: sami sme si dovolili aj malý rozbor tohto textu urobiť počas pesničky Podvod.
1: Jana, je literárny, no?
0: Nesúhlasíme.
1: Tak nesúhlasíme. Nemusíme súhlasiť. Dôležité je, že tá pesnička sa mnohým ľuďom páčila.
0: Ale to aj nám, samozrejme. Je to
1: nemusela byť pitomá, keď s ním išla.
0: Áno, hovoríme o tom, dievčati. 91. to bol Jan Nedvěd a Podvod, ale v tejto chvíli už je nachystaná aj naša Kristýna. Dáme si aktuálne správy na vlne, ale zbehneme aj do dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
4: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
3: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čku, neveríš. Super, ja stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učcovničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz si tam hodnú, tak vojde, nie, nedá sa!
5: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
3: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 tisíc eur,
4: no?
3: Ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
4: Veľmi málo.
3: Myslím, že by sa rozlúčila. Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
5: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Mm-hmm. Aj som mu písala básničky.
3: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák. Potom sme to zmenili na salámové piatky.
4: A chodili sme v teplákoch.
3: Mávali sme, no, salámové piatky. Prečo sme s tým prestali?
4: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
3: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je minútka po pol piatej a sú tu krátke správy. Rada fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení aktuálnej výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Zdôraznila, že ide o jej vlastné rozhodnutie. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandra Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Vučič už skôr avizoval, že sa vzdá funkcie, aby sa mohol uchádzať o post premiéra. Carlos Alcaraz a Arina Sabalenka suverénne postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista si teraz zahrá s domácim tenistom Benom Sheltonom. Sabalenkovú čaká vo štvrťfinále Češka Linda Nosková. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade sa oteplí až do 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Polhodinová kolóna sa aktuálne tvorí na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Kolónu hlásite aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny, kde stojíte taktiež polhodinku. A pozor aj na radar v Komarne v časti Hadovce smerom do mesta meria biely Volkswagen Passat. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 7. september v kalendári už sme spomínali, že sa teda začal dnešným dňom plnohodnotný aj pracovný, aj školský týždeň, ale Emka napísala, že by chcela pozdraviť svojich najúžasnejších rodičov, ktorí ju teraz vezú na internát. Vermi, nevermi, ja si to presne pamätám, keď som mala 14, keď som išla na strednú, ja si pamätám ten moment, keď ma viezli naši na internát.
1: Bolo ti smutno, alebo si bola naopak naplnená takým šťastím, že konečne sloboda?
0: Niečo nové ma čaká.
1: Ideme zažiť.
0: Super.
1: Emka, držíme palce, aby sa to podarilo, ak to tak týmto spôsobom nejakým berieš. A ešte pozdravíme aj Marianku, k meninám veľa zdravia, lásky, šťastia želajú Tánička, Maťka, Kvetka, Zdenka, Ľubka, Ivetka, Vierka aj Ujo, Majo.
0: No, aká ty musíš byť šťastná, Marianka, že máš toľko krásnych ľudí okolo seba. A ďalšie pozdravy už bude zbierať naša Hanka na 0908 704 704.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delikate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jakobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: oslavil Big in Japan z rádia Vlna. Áno, veľký, veľký hit tých 80-tych rokov, hlavne zvučný ten gong na konci pesničky.
1: No, ale tých hitov, ktoré sa v tento deň toho 7. septembra v minulosti dokázali dostať do niektorej zo svetových hitparády viac. Mm-hmm. Približme si aspoň dva také.
0: Takisto s obrovskou energiou a z toho 85. aj John Parr.
1: A pieseň San Elmo's Fire, Man in Motion. Toto bol hit číslo 1 z americkej singlovej hitparády z 85. roka v tento deň.
0: No ale poďme aj k britskej singlovej hitparáde a do roku 1976.
1: Takže 50 rokov späť. A bola to štvrtá singlová jednotka pre skupinu ABBA, pesnička Dancing Queen na vrchole britskej singlovej hitparády v tento deň takisto.
0: No a čo sa udialo presne pred 30 rokmi, to si možno niektorí z vás aj pamätáte. Pretože práve 7. septembra v 96. odohral Michael Jackson svoj prvý koncert, naozaj obrovského koncertného turné History World, a jeho súčasťou ste mohli byť aj vy.
1: Mohli a určite aj boli. Mnohí Slováci prišli vtedy do Prahy na Letnú v 96. roku pred 30 rokmi a možno, že by sme tak mohli pripraviť pôdu aj pre našu Hanku, ktorá bude vysielať po 17. hodine, že by ste jej napísali, ak si spomínate na túto udalosť, že boli ste toho účastní, že na čo všetko si ešte tak nejako pamätáte, čo sa vám vtedy odohrávalo v hlave.
0: Ono to je určite nezabudnutelný zážitok, ak ste boli toho prítomní, a my budeme teda trošku aj závidieť, aj trošku viac, ale samozrejme aj počúvať Rádio Vlna a tešiť sa na vás aj zajtra po 13.
1: Martina a Milan boli s vami a bude aj Hanka po 17.

0: Z Rádia Vlna je Elán a Kaskadér. Máme tesne pred 17. hodinou a to znamená, že po 17. je to už večerný jukebox na vlne, kde si budete môcť dať zahrať, pozdraviť niekoho, na koho myslíte a chcete mu spríjemniť dnešný pondelkový podvečer. Sme na čísle 0908 704 704. No a v tejto chvíli už je ten správny čas. Na všetko aktuálne pre vás si pripravila Kristýna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rada Fondu na podporu umenia zrušila výberové konanie na nového riaditeľa. Na V4 v Bratislave bude témou rozpočet Európskej únie aj ceny pohonných látok. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Láceková. Rada Fondu na podporu umenia zrušila výberové konanie na nového riaditeľa a vyhlási nové. Chce tak predísť pochybnostiam o zákonnosti a transparentnosti voľby. Zrušenie konania žiadala aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Kandidáti z pôvodného výberu sa budú môcť prihlásiť znova. Fond zatiaľ vedie dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Minister školstva Tomáš Drucker odmieta kritiku, že jeho rezort nakupuje drahé videá pre učiteľov. Tvrdí, že ministerstvo obstaráva komplexné vzdelávacie kurzy, ktorých súčasťou sú aj videá, metodické materiály a online platforma.
3: Mnohé školy si presne takéto kurzy, komplexné vzdelávacie doteraz kupovali sami. Menšie školy na ne nemali peniaze. Máme viac ako za posledné roky 400 škôl, ktoré vyškolilo alebo absolvovalo takéto kurzy 36 tisíc učiteľov. Realizovalo sa viac ako 90 tisíc jednotlivých vzdelávacích procesov.
1: Ministerstvo na ne uzavrelo zmluvy s maximálnou hodnotou viac ako 17 miliónov eur. Drucker však uviedol, že reálne využije približne 7 miliónov eur z peňazí plánu obnovy. Zaplatí len za kurzy, o ktoré školy prejavia záujem. Témou štvrtkového rokovania premiérov krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude najmä rozpočet Európskej únie na najbližšie roky. Český premiér Andrej Babiš očakáva, že krajiny V4 by pri jeho vyjednávaní mohli získať ďalších spojencov. Premiéri budú hovoriť aj o vysokých cenách pohonných látok. Andrej Babiš kritizuje vysoké zisky ropných rafinérií a tvrdí, že situáciu zhoršuje vojna na Ukrajine aj konflikt na Blízkom východe.
4: Tým, že došlo vlastne vybombardovanie tých kapacít tomu Hormusu, rafinérii, tak ty rafinérie mají extrémne vysoké marže a je to celosvetová situácia. Niekoľko členských států prišlo s nejakým návrhem na úrovni Európy, my to budeme diskutovať ve štvrtek na V4.
1: O spoločnom riešení chcú rokovať aj s írskym premiérom, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie. Ideme aj na šport. Slovenskí hokejisti začnú budúcoročné majstrovstva sveta v Nemecku v sobotu 15. mája zápasom proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich postupne čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, USA, Česko a Norsko. Slováci sa pôvodne mali predstaviť v A skupine, no Nemecko využilo právo usporiadateľskej krajiny a Slovensko nahradilo vo svojej skupine. V A skupine tak budú hrať domáci Nemci, úradujúci majstri sveta Fíni, ale aj Švajčiari či Švédi. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na juhozápade až do 32.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Rádia Vlna.
1: Pekné neskoré popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa zrazil kamión s autom. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Nehoda je aj za obcou Ražňany smerom na Jarovnice. V zákrute sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete tadiaľ striedavo. Polhodinová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. Kolónu hlásite aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Tam stojíte taktiež polhodinku. A ešte radar v Komárne v časti Hadovce smerom do mesta meria biely Volkswagen Passat. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: S
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne s Hanou.
0: Pekne pozdravujem, milí poslucháči, takto v pondelok, krátko po 17. rozbehli sme nový pracovný týždeň, sme radi, že spoločne na jednej vlne a Kika už tak načrtla tie budúcoročné majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ten ošiaľ ešte úplne nie je taký, ako býva apríl, máj, ale mňa zaujali tie mená vlastne, s ktorými sa všetkými stretneme v budúcoročných majstrovstvách v zápasoch. Kika, Maďarsko, Kanada, USA, Česko, Norsko, čo hovoríš, super jaký?
1: Však, tak ti poviem, minulý rok sme tiež prekvapili, nie? Na olympiáde.
0: Ja som vždy optimista, ja vždy našim držím palce a verím im. V každom zápase, presne, tak to má vyzerať, fanúšek, podľa mňa. Tak uvidíme, aká bude pravda budúci rok, ale ja verím, že chalani sa na to poriadne pripravia, budeme im držať palce. No a vy si užite spolu s nami hity overené časom.

bola americká dievčenská skupina The Bangles a ich veľký hit z roku 1986 Manic Monday, ktorým napísal Prince pod pseudonymom Christopher. Takéto hity overené časom vám hráme u nás na vlne. Ja dúfam, že žiadny chaotický a manický pondelok nemáte za sebou a ak aj možno bolo toho stresu trošku viac, tak ja verím, že už teraz ste si vyfúkli a už relaxujete, možno aj za volantom na ceste domov z práce, ale dôležité je, že v spoločnosti Rádia Vlna. Večerný jukebox Rádia Vlna. A v rámci večerného jukeboxu máte možnosť niekoho pozdraviť. Samozrejme, stačí nám napísať SMS-ku alebo sa ozvať na WhatsAppe na 0908 704 704. No a z večerného jukeboxu vyberáme Texas, škótsku skupinu s ich hitom Summer Sun. Ale aj niečo z domácej hudobnej scény, na želanie už o chvíľu Robo Grigorov a Žuvačka za uchom.

0: vlna. Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk. Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Počúvate

0: Toto bola Barbara Streisand a Woman in Love. Máme 17 hodín 22 minút. V pondelok podvečer počúvate Rádio Vlna.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A ozvala sa nám aj Majka, tá by rada zaželala všetko len to najlepšie svojej prvorodenej dcere Hanke k jej dnešným 16. narodeninám. Želá jej veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v škole a v basketbale, ktorý ju baví už niekoľko rokov. Pripája sa samozrejme aj otcino Boris a brat Adam, starí rodičia a celá rodina. My sa takisto pripájame z Rádia Vlna srdečne a ani želáme všetko najlepšie. Marianke z Liptovského Mikuláša želá všetko najlepšie aj snúbenec Igor, ktorý nám napísal, že sa na ňu teší, keď príde z práce domov a je zvedaví, čo povie na prekvapenie, aké si pre ňu pripravil. Tak to sme teraz zvedaví už aj my, tak nám potom Igor napíš, že čo to bolo za prekvapenie a ako sa Marianka dnes potešila. Lukáš by rád pozdravil svojich kolegovcov, s ktorými dnes ťahá nadčas, lebo dokončujú jeden firemný projekt, takže zdravíme Feriho, Tibora, Peťku a Renu, tak držte sa, nech to máte už úspešne za sebou. No a Lenka nám napísala, že má za sebou dnes jeden z tých náročnejších pracovných dní, takže sa nesmierne teší, že už pomaly, ale isto končí prednešok v práci, ide domov a vrhne sa na rezne zo včera, lebo ani tomu obedu dnes moc nedala, keďže nestíhala. No tak to poznáme, takéto tie stresy a naozaj časový sklz, že sa pomaly nestíhame ani najesť, ale ja dúfam, že si už potom oddychneš a verím, že náladu spríjemnia takéto hity overené časom, pretože z večerného juboxu aj Robo Grigorov a Žuvačka za uchom.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Máme minútu pred pol šiestou. O chvíľu Kristýna prinesie čerstvé krátke správy u nás na vlne. Predpoveď počasia aj pohľad na naše cesty, tam nás trápia kolóny. Aj nehoda v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Podrobnosti už o malý moment.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
3: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
2: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čko, neveríš. Super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učcovničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz si tam nie, nedá sa!
4: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
2: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 tisíc eur,
3: no?
2: Ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
3: Veľmi málo.
5: Myslím, že by sa rozlúčila.
2: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
4: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka, 14-ročná, spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Mm-hmm. Aj som mu písala básničky.
2: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák. Potom sme to zmenili na salámové piatky.
3: A chodili sme v teplákoch.
2: Mávali sme, no, salámové piatky. Prečo sme s tým prestali?
3: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
2: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách pol šiestej a sú to krátke správy. Polícia vybavila minulý týždeň na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade takmer 70 tisíc cestujúcich. Riešila udalosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou štátnej hranice. Fínske mesto Oulu je už druhý rok po sebe podľa Európskej environmentálnej agentúry mestom s najčistejším ovzduším v Európe. Hodnotenie 761 miest zohľadňuje čistotu vzduchu a riziko úmrtia spojené so znečistením ovzdušia. Pred tohto týždňovými zápasmi úvodného kola Ligy majstrov si minútou ticha uctia pamiatku obetí povodní v Nepále. Gesto solidarity sa uskutoční aj pred duelom medzi Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
6: Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade sa oteplí až do 32.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa zrazil kamión s autom. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. 15-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. 20 minút stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. A radar vás môže namerať v dlhom nad Cirochou na hlavnej obojsmerne. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Toto bola Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Máme 17 hodín 43 minút. No a napísal nám Roman, aby sme pozdravili jeho troch kolegov, Fera, Zdena a Peťa. Teraz počúvajú Rádio Vlna, tak by bol veľmi rád. Tak dúfam, že sme potešili, Roman, teba aj tvojich kolegovcov. Dúfam, že vám to bude ubiehať v práci. A Petra takisto pozdravuje z roboty aj svojich spolubojovníkov Karola a Marcelu. Mám odkázať, že už len 3,5 hodinky, tak to sa šuchne, ani nebudete vedieť, ako. Vo večernom juboxe máte možnosť pozdravovať, samozrejme, a potešiť niekoho, na koho myslíte. Stačí sa nám ozvať na 0908 704 704.

0: Sensitive Man len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Toto bol Mekeš Birka a s tebou je kríž. Je 17 hodín 51 minút. Letné prázdniny sú už za nami, ale september máme stále ešte dosť teplý, čo sa počasia týka. A práve tento mesiac veľa ľudí volí ako dovolenky, ako dovolenkový. No a ak ste sa počas leta nikam nedostali a rozmýšľate, či sa to ešte v septembri vôbec oplatí, tak minimálne na týchto 5 miestach áno, pretože more je tu ešte stále teplé, takže si ho užijete. Prvou destináciou, ktorú mám na mysli, je portugalské mesto Porto, ktoré je obľúbené celoročne, má krásnu architektúru, úzke uličky, farebné domčeky, poloha pri rieke Douro. Jedným z veľkých zážitkov je aj práve plavba po tejto rieke. No a historické centrum mesta je dokonca zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Len 4 hodiny od cesty od Porta je ďalšie skvelé mesto Évora, ktoré je takisto, jeho historické centrum zapísané na zozname UNESCO. Môžete obdivovať rôzne námestia, kostoly, uličky. Jednu z najznámejších pamiatkov to je rímsky chrám, ktorý patrí medzi symboly mesta, a za návštevu stojí aj kaponka kostí, ktorá je jednou z najnetradičnejších pamiatok v Évore. No a v septembri sa môžete vybrať stále aj do obľúbeného Grécka, napríklad na ostrov Lefkáda. Jeho veľkou výhodou je kombinácia krásnych pláží, Tyrkisového mora, zelenej krajiny a menších prímorských miest. Navštíviť určite stojí za to aj Španielsko, napríklad mesta San Sebastián či Sevilla. San Sebastián je na severe krajiny, má nádhernú pláž La Concha, no a Sevilla je zasa hlavným mestom Andalúzie a je ideálna najmä pre tých, ktorí chcú spoznávať históriu, architektúru, kultúru či gastronómiu. Takže september ponúka samozrejme nielen tieto možnosti, je ich oveľa, oveľa viac. Stačí len nazbierať peniažky a samozrejme spraviť si voľno v práci a vybrať sa, spoznávať svet a takéto krásne miesta, ktoré na ňom máme. Toto už sú škótsky Texas a hit z 99. Summer Sun.

0: Toto sú Scorpions a Rock You Like a Hurricane. No a Kristýna je už pripravená priniesť vám čerstvé správy. Pozrieme sa aj do sveta športu, pretože hokejová Dukla získala novú posilu. Akú to vám prezradí teraz v čerstvých správach?
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičná SAS odmieta daň na autá pre bežných ľudí. Ministerstvo financií však tvrdí, že ju nepripravuje. Víkendové rokovania s Ukrajinou aj Ruskom viedli k pokroku. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná SAS odmieta prípadné zavedenie novej dane z aut pre bežných ľudí. Tvrdí, že s takýmto návrhom prišla Národná banka Slovenska. A daň by sa mohla odvíjať od spotreby či množstva emisií. Pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
3: Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vyrátal, že človek, ktorý na aute prejde ročne 20 000 km a má spotrebu 7 litrov na 100 km, by za daň z auta zaplatil 420 eur ročne.
1: Odporúčil ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, aby takúto daň ani len nepriniesol do Národnej rady a aby začali šetriť na sebe.
3: Nech hľadajú na svojej strane, na strane štátu, peniaze. Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov, nech začnú šetriť, nech je adresný 13. dôchodok, nech je adresná energopomoc.
1: Ministerstvo financií však takéto informácie odmieta. Tvrdí, že daň z motorových vozidiel pre bežných občanov nepripravuje ani o jej zavedení neuvažuje. TASR oslovila Národnú banku Slovenska. Tá sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Krajský súd v Prešove vzal do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod na východnom Slovensku. Zároveň zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorý ho minulý týždeň prepustil na slobodu. Obvinený na dnešnom pojednávaní nebol, s konaním vo svojej neprítomnosti však súhlasil. Súd odmietol aj návrh, aby väzbu nahradil písomný sľub a zákaz vycestovať. V prípade sú stíhaní aj ďalší dvaja cudzinci, ktorí sú vo väzbe. Štvrtého obvineného zadržali v Nemecku. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Protizločinecká jednotka UBOK pracuje na objasnení úloh jednotlivých osôb, motívu ich konania a identifikácii objednávateľa pripravovaného útoku.
1: Polícii sa podarilo plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východe, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy, prekaziť. Podľa polície mohol požiar ohroziť približne 70 zamestnancov a spôsobiť veľké škody. Americký vyslanec Steve Witkoff hovorí o pokroku vo víkendových rokovaniach s Ukrajinou a Ruskom. Americkí vyjednávači sa stretli s ukrajinským prezidentom Zelenským aj ruským prezidentom Putinom. Podľa Witkoffa sa diskutovalo aj o možnosti ďalších trojstranných mierových rokovaní. Francúzsko zároveň uviedlo, že Rusko prejavilo novú ochotu rokovať o ukončení vojny. A ešte správa zo športu. Hokejová Dukla Trenčín získala novú posilu. Je ňou český útočník Dominik Lakatoš, ktorý má skúsenosti z českej najvyššej súťaže aj z Fínska. 31-ročný Lakatoš odohral v českej extralige takmer 500 zápasov a získal viac ako 300 bodov. V Trenčíne sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na jeho západe sa môže otepliť až do 32.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 v Bratislave, v tuneli Sitina smerom z Lamača je tam na ceste roztrhnutá pneumatika. Nehodu odstraňujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa zrazil kamión s autom. Rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. A pozor aj na radar v Dlhom nad Cirochou, na hlavnej merajú obojsmerne. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Hanou.
0: Zdravím vás krátko po 18. hodine. Som veľmi rada, že v pondelok podvečer počúvate Vlnu. Marianám želáme k dnešným meninám všetko len to najlepšie. No a teraz veľký pozor.
5: Zarábaj ušami. Šťastná hodina.
0: Teraz v týchto chvíľach do 19. je šťastná hodina a to znamená, že ak sa zapojíte do súťaže Zarábaj ušami, tak máte až 20-násobne vyššiu šancu vyhrať iba za jednu SMS-ku. Poslať ju môžete v tvare Zarábaj medzera vaše krstné meno na 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. A viete, o koľko peňazí hráme? O 60 000 eur a tie budeme žrebovať už 18. septembra. Stačí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku, ktorá znie, čo najradšej robíš? A správna odpoveď? Zarábam vlastnými ušami.
5: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z Rádia Vlna aj Pali Habera, Láska, necestuj tým vlakom. 18 hodín, 12 minút je presný čas.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A v rámci večerného jukeboxu môžete pozdraviť kohokoľvek, na koho myslíte. Chcete mu spríjemniť dnešný pondelkový podvečer. Mariany dnes oslavujú meniny. Želáme všetko najlepšie. Pozdravujeme aj tých narodeninových oslavencov, samozrejme. Aj vás všetkých, ktorí ste či už doma, za volantom, v práci, kdekoľvek sa nachádzate. Zahráme vám z večerného jukeboxu v najbližších minútach takéto hity overené časom. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, ale bude aj Helenka Vondráčková a Sladké mámení. Tak ak máte chuť niekoho pozdraviť, ozvite sa na toto číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pyros zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete

0: Biedronke teraz kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúva.

Toto bolo duo Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Je 18 hodín 20 minút, no a vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli experimentálny inteligentný prsteň, ktorý dokáže nepretržite analyzovať pot a pomocou senzorov zisťovať informácie, ktoré súvisia s metabolizmom, výživou, fyzickou aktivitou či konzumáciou alkoholu. Dokáže sledovať glukózu, ketóny, vitamín C, kyselinu močovú, laktát či spomínaný alkohol. Z najzaujímavejších vlastností zariadenia je tá, že spôsob získavania potu je absolútne jednoduchý. Používateľ nemusí športovať, ani sa nejako zámerne potiť, pretože prsty ho uvoľňujú určité množstvo aj počas odpočinku. Prsten využíva špeciálny ozmotický hydrogel, ktorý pomáha dostať pot z pokožky do takého malého kanálika vo vnútri zariadenia. Ten potom analyzuje zachytenú tekutinu. Všetko je samozrejme bezbolestné. Prsteň ale nie je iba senzor, obsahuje aj elektroniku, batériu a systém na prenos údajov, teda namerané údaje sa odosielajú do aplikácie v smartfone a tak sa dá všetko sledovať. Vedci túto technológiu testovali aj na dobrovoľníkoch s cukrovkou typu 1. Hodnoty glukázy získané prostredníctvom prstenia sa zhodovali s hodnotami nameranými komerčnými zariadeniami. Ale samozrejme, je to zatiaľ experimentálna technológia. Ďalšie využitie bude závisieť od ďalšieho výskumu, overovania presnosti a prípadného schválenia potom na medicínske použitie. Ten prsten sa bude vedieť dať nabíjať, vydrží až 12 hodín. Takže celkom zaujímavá vec, na ktorú prišli americkí vedci.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: už o pár mesiacov bude ten čas, kedy budeme túto pesničku počuť viac, hlavne vďaka komédii storočia, ako sa jej hovorí, Helena Vondráčková, Sladké mámení a spomienka na film S tebou mne baví sviet. Máme tesne pred pol siedmou, už o malý moment Kristýna prinesie pohľad na to, ako to vyzerá na pondelkových večerných cestách.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Ružinovskej obojsmerne. Radar vás môže namerať na D1 pri Senci smerom do Trnavy a taktiež na D1 pri Východnej smerom do Liptovského Hrádku. A to je všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate

0: Toto je britská skupina Level 42 a ich hit Lessons in Love, ktorý bol druhým najpredávanejším singlom v Európe v roku 1986. Toto sú hity overené časom, počúvate Večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A z Večerného jukeboxu už o malý moment aj Donna Lewis, I Love You Always Forever. Aj Elán a Detektívka. Ak by ste chceli niekoho takýmito pesničkami potešiť, tak sa pokojne ozvite sem k nám do štúdia, či už na WhatsApp alebo SMS-kou na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja celo pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
2: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
6: Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idamblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

to bola waleská speváčka Donna Lewis a jej hit z roku 1996 I Love You Always Forever. Je 18 hodín 53 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. A v rámci večerného jukeboxu ideme plniť vaše odkazy a pozdravy. Ozvala sa nám aj Simona z Dubnice, chcela by cez ETR Rádia Vlna pozdraviť Vladka. Helenka nám píše, že robí práve jablkové pité, lebo zajtra stráži vnúčence po škole Elišku a Luboška. Je to ich obľúbený koláč, takže u babky jednoznačne musí byť. No to bude parádne popoludne po škole. Ivanka píše, aby sme pozdravili jej kolegyňu Aťku, ktorá aktuálne šoféruje, sú na diaľnici a valia sa konečne z práce domov do Trnavy. Tak vás pozdravujeme, dievčatá, nech vám cesta rýchlo a bezpečne ubehne a užite si ešte večer. Miňo z Ľubochne napísal, aby sme zahrali k meninám jeho manželke Marianke. Želaj všetko len to najlepšie a samozrejme aj ich deťurence Miňo junior, Ríško a Paulinka. No a my želáme takisto Marianke všetko len to najlepšie k meninám. No a Dodo sa ozval, aby sme mu zahrali na dlhú cestu do poľského Krakova. Tak neviem, v akom úseku si aktuálne, Dodo, ale dúfam, že ti to bude bezpečne a tak akurát rýchlo ubiehať. Samozrejme len šťastné kilometre a dojazd do cieľa želáme a posielame takéto hity overené časom z večerného jukeboxu. Sľúbený Elán a Detektívka.

bol návrat do roku 1986 so skupinou Elán a ich hitom Detektívka. Máme necelú minútu pred 19. Po 19. si zahráme aj Hathawaya a What is Love. Tento nemecký spevák má inak korene až v Južnej Amerike, v republike Trinidad a Tobago, krásnemu miestu v Karibskom mori. No ale zahráme si aj niečo z Európy, belgickú skupinu Soul Sister, The Way to Your Heart. A v štúdiu je už pripravená Kristýna, ktorá vám prinesie čerstvé aktuálne informácie z domova aj zo sveta.

0: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Bratislava bude hostiť predstavenie výsledkov medzinárodného testovania PISA. Srbská vláda požiadala prezidenta o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasných volieb. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Bratislava bude zajtra hostiť predstavenie výsledkov medzinárodného testovania PISA 2025. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je to pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. V testovaní sa hodnotilo, ako si 15-roční žiaci poradia s prírodnými vedami, čítaním či matematikou. Minister očakáva, že výsledky slovenských žiakov by sa mali zlepšiť. Nevie však odhadnúť, ako dopadnú výsledky.
2: Nemôžeme očakávať, že to, čo robíme za posledné 3-4 roky, že okamžite sa to prejaví nejako vysoko. My sme adresným spôsobom sa venovali aj deťom na druhom stupni, školám, aby sme to zvládli.
0: Poukázal na to, že zmeny, ktoré nastavujú, sa dostavia až za pár rokov a nie okamžite.
2: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa preto, aby sme, verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
0: Slovensko sa do testovania PISA zapája od roku 2003. Do posledného testovania sa zapojilo približne 300 škôl a viac ako 6000 žiakov. Slováci by na dôstojný život potrebovali v priemere 2720 eur mesačne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Takmer 4 z 10 domácností však uvádzajú, že si takýto život nemôžu dovoliť. Problémom sú aj nízke úspory. Prieskum zároveň ukázal, že väčšina domácností pociťuje vplyv úsporných opatrení vlády na svoj rozpočet. Pokračuje sociológ Martin Slosiarik.
3: Tu vidíte, že dokonca vlastne takmer 9 z 10 domácností, čiže 90% vlastne domácnosti hovorí o negatívnych finančných dopadoch konsolidácie a takmer polovica hovorí o výrazných negatívnych dopadoch konsolidácie, teda na finančné fungovanie domácnosti.
0: Takmer štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú rezervu a odporúčanú rezervu na 6 mesiacov má len 14% ľudí. Srbská vláda požiadala prezidenta Aleksandra Vučiča o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasných volieb. Tie by sa podľa Vučiča mohli konať už v októbri. Prezident už skôr avizoval, že sa vzdá funkcie a bude kandidovať na premiéra. V Srbsku zároveň takmer 2 roky trvajú protivládne protesty. Začali sa po zrútení prístrešku na stanici v Novom Sade, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Demonstranti obvinujú vládu z korupcie a žiadajú politické zmeny. Vučič tieto obvinenia odmieta. Britský jazdec Formuly 1 Lewis Hamilton dostal od Ferrari varovanie za konflikt s tímovým kolegom Charlesom Leclercom. Jazdci sa zrazili hneď v prvom kole veľkej ceny Talianska. Hamilton po kolízii stratil 6 pozícií. Leclerc po pretekoch povedal, že za incident mohli obaja. Hamilton s tým nesúhlasil a tvrdil, že súperovi nechal dostatok priestoru. Šéf Ferrari preto oznámil, že si oboch jazdcov zavolá na rozhovor. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade sa oteplí do 32.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten merie na D1 pri východnej smerom do Liptovského hrádku. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Na vlne s Hanou.
4: Aj krátko po 19. vás pozdravujem, som rada, že sme na jednej vlne. Ponúkame opäť skvelé hity overené časom a samozrejme aj priestor na vaše odkazy a pozdraví. Môžete nám ich posielať na 0908 704 704.

0: 19 hodín 12 minút je presný čas. Toto bol Karel Gott a Zústanu svoj.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A vo večernom jukeboxe je to priestor pre vaše želania, odkazy, pozdraví, či už pre narodeninových oslavencov alebo meninové oslavenkyne Mariany, alebo pre kohokoľvek, na koho myslíte. Stačí sa nám ozvať na 0908 704 704. No a z večerného jukeboxu v tejto hodinovke ponúkame americkú skupinu Earth, Wind and Fire a ich veľký hit zo 78. September. A z rovnakého roku si zahráme austrálskeho speváka Johna Paula Younga Love is in the air.

0: Lebo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier a aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Lipták.

0: bol skvelý Falko a Rock Me Amadeus. Cez jednu aplikáciu sa učím nemčinu, už ťahám 546. deň, myslím. Viem si kúpiť pomaranče, viem si objednať izbu v hoteli, pohádať sa so spolubývajúcim, ale teda Falka si ešte nepreložím to. Ešte veľa vody pretečie, ale nevadí, pomaly, ale istými krokmi sa k tomu snáď niekedy dostanem. No a priatelia, ak ste si náhodou nemohli vypočuť dnešný rozhovor s Angelom zo skupiny Kelly Family, ktorého sme v Rádiu Vlna hostili, konkrétne naši kolegovia z Dobrého rána, Dominika a Martin, tak už visí na našom webe radiovlna.sk a kompletne celý. Ale teraz mám pre vás takú malú ochutnávku, pretože naša ranná dvojka zisťovala, či tak trochu nezávidel ostatným deťom ich detstvo, keďže to svoje od malička doslova od plienok trávil na pódiu.
1: Well, I was always hearing from other kids.
2: No, od iných detí som stále počúval, že mi závidia moje detstvo. Od kamarátov som stále počúval, kiež by som mohol cestovať ako ty, kiež by som mohol byť súčasťou takej veľkej rodiny, mať toľko bratov a sestier, kiež by som mohol robiť hudbu. Takže som nikdy nemal dôvod sa sťažovať. Myslím si, že jediná vec, ktorú som iným deťom závidel, bolo, že my sme nemali telku. Nepozerali sme televíziu, občas nejaký film, ale inak nie. Nemali sme počítačové hry a podobné veci. Môj otec tiež nechcel, aby sme ako deti jedli príliš veľa cukru, takže sladkosti sme mávali málokedy. A v tomto som si niekedy hovoril, že to majú tie ostatné deti lepšie, ale v ničom inom. Hovoril som si, že chodiť do školy neznie dobre. To nechcem, to mi neprišlo ako zábava.
0: Toto bol v slovenskom znení náš kolega Milan Švikruha, dobre ste počuli. No a zvyšok rozhovoru s Angelom Kellym zo slávnej Kelly Family, ktorý sa v novembri opäť chystá na Slovensko, si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk.
3: Rádio Vlna.

0: to bol Austrálčan John Paul Young, hit z roku 1978, Love is in the air. No a teraz je vo vzduchu aj to, čo sa deje na našich cestách. Pre vás to už pripravila Kristína.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Slovenské cesty sú takto okolo 8. bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Ten meria na R1 za výjazdom Nitra, východ, smerom do Bábu. A to je všetko, ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Krásna balada od Tublatanky, Láska, drž ma ešte nad hladinou. Je 19:39, počúvate v pondelok večer večerný jukebox u nás na vlne. Ak by ste chceli niekoho pozdraviť, ozvíte sa na 0908 704 704. Zahráme aj Ultravox a Dancing with Tears in My Eyes. A budú aj Eurythmics z 80-tych rokov, The Miracle of Love. Číslo sem k nám do štúdia je 0908 704 704.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.

CityuMan len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

Rádia Vlna je Ultravox a Dancing with Tears in my Eyes. Máme už 19 hodín 48 minút. Pekný pondelkový večer vám všetkým želám a ideme na vaše odkazy a pozdravy v rámci večerného Juboxu. Paľko píše, že majstruje ešte stále v záhradnom domčeku novú poličku na kvety pre manželku Olinku, ale že asi to už dokončí až zajtra. Ide sa navečerať, pretože sú jeho obľúbené domáce slivkové gule. Tak dobrú chuť želáme a zajtra nech to ide od ruky a do úspešného konca. Nech má Olinka radosť. Libor by rád pozdravil manželku Marianku, ktorá má dnes nielen meniny, ale aj okrúhliny 40, takže všetko najlepšie želá aj celá rodina a deti Ninka a Viki. Barbora nám píše, že dnes ťaha nočnú, aby sme pozdravili jej kolegyne Janku, Ľubku, Táňu a Soničku. Lenka sa ozvala, chcela by som pozdraviť moju dceru Libi, ktorá teraz gaučikuje vedľa v izbe a povedať jej, že ju veľmi ľúbi moju 17-ročnú dlhonôžku. Pozdravujeme dievčatá a ešte Milan Ščadce by rád dal zahrať pre svoju Marianku k dnešným meninám, že ju veľmi ľúbi a praje jej všetko len to najlepšie. A my vám z večerného Juboxu hráme takýto hit overený časom Eurythmics, The Miracle of Love.

0: Toto je nádherný duet talianského tenoristu Andrea Bocelliho a britskej sopranistky Sari Brightman. Pôvodne túto pesničku Conte Partitro naspieval Andrea Bocelli a keď ju počula Sara Brightman, tak sa zamilovala do jeho hlasu a povedala, že musia spraviť duet. Time to say goodbye ste počúvali u nás na vlne. Je čas sa rozlúčiť aspoň z mojej strany, ale teším sa na vás opäť zajtra podvečer od 17. No a teraz už prenechávam miesto Kristíne, aby vám priniesla čerstvé správy. Hana Liptáková pozdravuje, želám pekný zvyšok pondelkového večera.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rada Fondu na podporu umenia zrušila výberové konanie na nového riaditeľa. Minister Juraj Blanár víta priemerie v okolí záporožskej jadrovej elektrárne. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 32 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Kristina Laceková. Rada Fondu na podporu umenia zrušila výberové konanie na nového riaditeľa a vyhlási nové. Chce tak predísť pochybnostiam o zákonnosti a transparentnosti voľby. Zrušenie konania žiadala aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Kandidáti z pôvodného výberu sa budú môcť prihlásiť znova. Fond zatiaľ vedie dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Poslanci opozičného progresívneho Slovenska chcú znížiť byrokraciu pre občanov a podnikateľov. Navrhujú, aby pri vybavovaní vecí v bankách, poisťovniach či u telekomunikačných operátoroch nemuseli predkladať niektoré výpisy zo štátnych registrov. Firmy by si podľa návrhu mohli potrebné údaje overiť priamo v štátnych evidenciách. Ľudia a podnikatelia by tak nemuseli chodiť na úrady alebo poštu po rôzne potvrdenia. Zmena by mohla platiť od januára budúceho roka. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár víta priemerie v okolí záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine. Dohoda umožnila začať s odmínovaním a opravou poškodeného elektrického vedenia. To má zabezpečiť vonkajšie napájanie elektrárne. Podľa Blanára ide o dôležitý krok na zníženie rizika jadrovej nehody. Vyzval všetky strany, aby priemerie dodržiavali a chránili personál aj samotnú elektráreň. Minister zároveň ocenil úsilie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Slovensko chce podľa neho naďalej podporovať jej úlohu pri zvyšovaní jadrovej bezpečnosti. Ešte správa zo športu. Slovenskí hokejisti začnú budúcoročné majstrovstvá sveta v Nemecku 15. mája zápasom proti Dánsku. V základnej skupine v Düsseldorfe ich postupne čakajú aj Kazachstan, Maďarsko, Kanada, USA, Česko a Norsko. Slováci sa pôvodne mali predstaviť v A skupine, no Nemecko využilo právo usporiadateľskej krajiny a Slovensko nahradilo vo svojej skupine. V A skupine tak budú hrať domáci Nemci, úradujúci majstri sveta Fíni, ale aj Švajčiari či Švédi. Nočná teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Na juhozápade sa oteplí až do 32.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite nám len radar. Ten meria na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Bábu. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk.
3: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Po 30-tke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
5: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
4: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čku, neveríš. Super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učcovničku, že niekto príde s malou dušičkou, zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz sa tam ľudia, ak vojde, nie, nedá sa!
6: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
4: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 eur,
5: no?
4: Ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
5: Veľmi málo.
7: Myslím, že by sa rozlúčila.
4: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
6: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela.
5: Mm-hmm.
6: Aj som mu písala básničky.
4: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, potom sme to zmenili na salámové piatky.
5: A chodili sme v teplákoch.
4: Mávali sme, no, salámové piatky. Prečo sme s tým prestali?
5: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
4: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

každý na jeho.